0: cyan, hvis man blander...
1: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat og mod nordvest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev her i nat under et

0: bliver til dag, hvor vi byer hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl-Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus. Et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu, eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen indenfor lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen, Danmark.

Lasse skriver fik du her med Band-Aid, knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag, og det synes jeg bestemt, at dagens Godmorgen Natsang kan. Det er nemlig et nummer fra Rag & Bone Man, som her giver dig Human.

Rag & Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned ad Å Boulevarden sammen med Skins. Okay.

Thomas Helmi og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer. Jeg har

Altså to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 6:03, siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Maj-Brit, og Maj-Brit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, @dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Maj-Brit fra Varde. Og Maj-Brit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Maj-Brit, David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Streets.

0: Det var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo Stance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo Stance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination.

Sissel og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanette Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanette Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanette Cherry i øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanette Cherry og Buffalo Stance.

Cherry bragede igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det som en med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest. Men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til konge og dronning her. Ja. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Kunne være lige meget, ja.
2: Der er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig lang, der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her, og man kan sige, det var jo noget en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag bliver gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest. Ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DRTV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine.

0: Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. Godmorgen, Bornholm.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, ja. Her i studiet denne morgen, der sidder Kjell Olsen og Laurits Emil Mogensen.
1: Og udover musik og frisk morgenselskab, så skal vi altså i den her time runde, at der er skruet godt op for mængden af svindel op til folkemødet. Det handler både om fusk i tilbud om overnatninger og falske færgebilletter, og mere om det senere.
0: Ja, for vi skal have usandelig en detalje, der er jo en ny regering på vej nu.
1: Yes, Mette Frederiksen, hun mødtes i går med Kong Frederik for at meddele, at hun kunne danne en regering mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne.
0: Ja. Et regeringsgrundlag, der præsenteres i dag. Så jeg kunne godt forestille mig, Laurits, at det kommer vi til at høre mere om i løbet af dagen.
1: Ej, vi er nok nødt til det, ikke?
0: Jo, det tror jeg. Dermed, godmorgen.

0: Og her var det gemt dit nummer med Burhan G og Medina.
1: Jamen, det var det jo. Du, vi har jo allerede fortalt, at det kommer vi til at høre meget mere om, at der ligesom i lavet et regeringsgrundlag, altså der er i samlet partier nok til at danne en regering, og det hører vi jo meget mere om senere i dag. Sådan. Men det, der er jo interessant, det er jo, hvad de lokale partiformeringer sådan noget sagt til det her.
0: Det er rigtigt, fordi det er Bornholms Radio, vi sender.
1: Du er godt nok skarp.
0: Ja, helt fra morgenstaden af, du.
1: Ja. Ved du hvad, og vi vil forsøge hen over morgenen at få lokale kommentarer på det her. Men nu skal vi have mere musik, og der har vi valgt helt selv, sammen med vores playliste, at vi skal høre Private og My Secret Lover.
0: Yes.

time for this shit.

0: Private, The My Secret Lover fik du klokken 16 minutter over 6, og vi skal have en Bornholms kommentar til de her regeringsplaner allerede lige om lidt. Men først skal vi lige have et stykke musik, Laurits.
1: Og det bliver Gone, Gone, Gone med Tones and I, David Guetta og... Så står der et sidste navn, jeg ikke lige kan læse, Kjell. Kan du hjælpe mig?
0: Det var, fordi jeg er irriterende. Teddy Swims
1: står okay, der. Okay, skide godt.

0: Så i ventetiden forbi, fungerende statsminister Mette Frederiksen kunne i aftes meddele kong Frederik, at hun har grundlag for at danne en centrum-venstre-regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF.
1: Og dermed er I jo tilbage på toppen, Andreas Grasbøl. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er viceborgmester og valgt for SF her på øen, så ja, lad os høre. Altså, hvad er dine umiddelbare tanker om, at I ser ud til at skulle køre showet sammen med S, M og R?
2: Jamen, det er jo rart at få mulighed for at være med i en regering og prøve at sætte en retning for Danmark i de kommende år. Så indtil videre er det jo stadig lidt forventningsglæde. Vi ved ikke, hvad der er inde i pakken, men vi har jo nogle håb om, at det vil sætte nogle gode aftryk for SF.
1: Men altså, helt enige er I jo altså ikke lige frem om alting. Altså, hvad tænker du, der kan blive svært med den her centrum-venstre-regering?
2: Jamen, det jeg først vil læse ind i, når jeg ser, hvad det er for grundlag, der er for regeringen, det er den økonomiske politik. Altså, hvor meget er der givet til Moderaterne for at være med til at gå ind i den her regering. Men dernæst, så vil jeg jo kigge på de områder, som jeg tænker, der ligger SF nærmest, og det er jo at kigge ind på, hvad der bliver sat af til børn og på det sociale område.
1: Ja, for altså, vi har under valgkampen hørt en masse om blandt andet svinestop og danskernes drikkevand, og her på øen har vi nok særlig fokus på, om der kommer nye kommunalreformer eller ændringer af støtten til vanskeligt stillede kommuner. Altså, kan du sige noget mere om, hvor du gerne ser SF gør sin indflydelse mest gældende?
2: Ja, men det er rigtigt, der har været talt rigtig meget om udligningsordningen for at sikre, at de kommuner, der har det sværest her under Bornholm, de får en håndtrækning, som ikke bare er almisser fra år til år, men reelt er noget, som vi kan forholde os til, og som vi ved, at vi kan bygge noget op på. Så det har vi jo en meget stor ønske om, at der bliver kigget på, men det er jo ikke kun SF, der er gået ind med krav om at kigge på udligningsreformen. Det er vist et bredt ønske at få set ind i den, så den har klare forventninger til, at der bliver set på ret hurtigt.
1: Og den nye regering, den præsenteres formentlig på onsdag. I dag er der møder med partierne og senere pressemøde om selve regeringsgrundlaget, som altså ser ud til at blive dannet. Ja, S, M, R og jer i SF. Altså, hvad skal I igennem med i den her periode, hvis det står til dig?
2: Jamen altså, der skal flere penge ud til velfærdsområderne i kommunerne. Vi lider og har svært ved at få det til at hænge sammen i en række kommuner i Danmark, mens der er andre kommuner, som jo nærmest ikke ved, hvad de skal bruge deres penge til. Så det skal løses. Og specifikt så handler det om, at vi har en efterslæb på børneområdet, hvor der gerne skulle findes en god portion penge. Og på skoleområdet har der jo også været gode lovninger i valgkampen, så det er jeg ret sikker på, at SF har taget med ind i lokalet og prøvet at holde de andre op på. Og så er der et socialområde, som virkelig er ramt, og som er noget af det, der slår hul i kommunernes økonomi. Så der skal også kigges på, hvad vi kan gøre der for at sikre nogle bedre vilkår.
1: Andreas Grasbøl, viceborgmester i Bornholms Regionskommune og valg for SF. Tak fordi du var her med her til morgen.
2: Selv tak.
0: Og vi følger naturligvis regeringsdannelsen her på P4 og på DR's øvrige platforme hele dagen. Her er det Jada.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der var stjerneregn over både Sømarken og København i aftes. Bornholmske Kado, der har restauranter på Sydbornholm og i hovedstaden, modtog i aftes til sammen hele 4 Michelin-stjerner ved årets uddeling i Tivoli. Restauranten i Sømarken beholder sin stjerne, mens Kado i København modtager historiske 3 stjerner. Nikolaj Nørgaard, der er køkkenchef på og medejer af Kado, kunne næsten ikke tro sine egne ører under prisuddelingen.
3: Ja, det er jo ikke hver dag, at der er en restaurant, der får 3 stjerner. Det er en meget lille klub. Man håber jo selvfølgelig, og man putter en masse arbejde i hverdagen og kæmper for noget. Og det har jeg jo også gjort. Nu lyder jeg som en sportsstjerne, der har vundet en fodboldkamp. Men det er jo lidt sådan. Og der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det i den her gang. Og det kan jo ikke undgå sig at komme ind i hovedet på en. Så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
2: Kado åbnede på Bornholm i 2007 og blev udvidet til restauranten i København i 2011. Og med den 3. stjerne til Kado er der nu 3 danske restauranter med de maksimale 3 stjerner i Michelin-guiden. De andre er Geranium i København og Jordnær i Gentofte.
0: Vi har oplevet en kraftig stigning i svindelser over med folkemødeovernatninger. Det fortæller Henrik Hahn Nissen, der styrer hjemmeserien og Facebook-serien Folkemødeovernatning. Indtil videre har han fået over 50 henvendelser fra både privatpersoner og foreninger, der er blevet snydt. Svindlen handler især om boligtilbud, men på det seneste er der også flere, der forsøger at sælge falske færgebilletter, siger Henrik Hahn Nissen. Hos Bornholms Politi oplever de også en stigning af anmeldte svindelser. I år er anmeldt 11 sager om svindel med folkemødeovernatninger. Sidste år var der 1 sag og ingen sager i årene 2021 til 2024. Hvis man har oplevet svindel med overnatninger eller færgebilletter, så opfordrer Bornholms Politi til at anmelde det.
2: Efter en dårlig sæson sidste år håber Jernbanemuseet Nexø på flere gæster i år. Formand for foreningen De Bornholmske Jernbaner, Sten Møller, vil meget gerne have besøgstallet op på over 3.000 gæster, ligesom i tidligere sæsoner. Og i år er samlingen blevet udvidet med en lille, men vigtig genstand, nemlig nummerpladen fra det første lokomotiv, der kørte på Bornholm, BJ1 fra 1899. Den har været forsvundet i 100 år, fortæller Sten Møller, og ellers må Bornholms Jernbanemuseum sætte sin lid til, at sommerværet bliver til indendørs sysler. Det er ikke så pænt at sige, men vores erfaring er, at regn er det bedste museumsvejr, siger Sten Møller.
0: Det bliver sådan det der, for i dag hedder det tørvejr med en del sol. Temperaturer op til 21 grader. Lidt varmere end andre steder på øen faktisk. Og bare en sværk til jævn vind.
4: Mit hoved var tomt.

0: Sover du nu?
1: Nej, jeg er vågen.
0: Med blæst.
1: Jeg kunne da godt. Nå, vi hørte noget om det her med svindel med overnatningstilbud og sådan noget på Folkemøde. Og det skal vi faktisk have lidt mere ved om, Laurits.
0: Okay.
1: Efter vi har lyttet til St. Clara og Gosh, I love it. Jesus.

0: skal du bo i denne bolig helt centralt ved folkemødet på Nordbornholm. Sådan kan et opslag på Facebook-serien Folkemøde overnatning lyde, men i år er der ekstra god grund til at være på vagt. Der har nemlig aldrig været så mange sager om svindel som i år. Det handler både om fuske tilbud om overnatninger og falske færgebilletter.
1: Og det er især lige nu, at svindlen den dukker op, hvor flere er presset over at nå at få billetter eller at finde et sted at bo. Det er i hvert fald, hvad du oplever, Henrik Haren Nissen. Du er ansvarlig for bookingsiden og Facebook-siden Folkemøde Overnatning. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen, og fuldstændig korrekt. Det er det, vi ser et billede af, som er noget større stigende i år. Helt tilbage fra februar startede det egentlig med, at folk begynder at leje lejligheder ud, de faktisk ikke har råd ret over.
1: Jamen, altså, ja, hvordan oplever I det her boom af svindelsager altså lige nu?
2: Jamen, det vi egentlig oplevede det ved, det er faktisk lidt tilfældigt, at to, der skulle være i samme debat, sad og snakkede om, hvor deres respektive administrerende direktører skulle bo, og de finder ud af, at de faktisk har lejet den samme lejlighed. Og det var egentlig der, hvor de så egentlig også kontaktede os, og vi begyndte at kigge på og få spurgt ud, hvad er det egentlig, der er. Og siden der har vi fået rigtig, rigtig, rigtig mange henvendelser med folk, som har lejet, det vil sige, når nogen skriver et opslag på vores Facebook-gruppe for eksempel, så er der nogen, der skriver direkte til dem, og så kommer med tilbud, og det er boliger, der overhovedet ikke eksisterer, eller boliger, de ikke har råderet over.
1: Så hvad kan man reelt gøre altså for at undgå at blive svindlet?
2: Jamen, altså, vi har virkelig forsøgt at gøre meget ud om at få folk til at bruge Folkemødeovernatnings hjemmeside. Det er gratis, skynder jeg mig lige her at sige det hele. Det er, fordi der kan vi gå ind og være med til lige at validere, jamen, den kan kun lejes ud én gang, at vi har rigtig mange lokale kræfter, der hjælper os til også lige at sikre, jamen, vi ved, at Peter faktisk har råderet over den lejlighed eller hus i Allinge. Og det her med, at vi går ind og lige laver en dobbeltkontrol eller en trippelkontrol på, jamen er det her nu noget, der er rigtigt og noget, der hænger sammen.
1: Men hvis man så altså inde på Facebook eller jeres Facebook-side, altså hvordan er det så typisk, at svindlerne de prøver at få fat i folk?
2: De skriver direkte med messengerbeskeder for at undgå at gøre det, og så gør de det hele via messengerlink og messengerbeskeder eller andre skriveplatforme, hvor der ikke er nogen, der kan være med til at kigge. Og så er det denne her haste, fordi nogle af de her lejligheder, der er til leje, er jo superhamrende attraktive, og hvor de får at vide, jamen du skal betale 10.000 nu, og når de er betalt, jamen så har vi en aftale.
1: Og jeg kan jo forstå, at I har fået indberettet over 50 sager fra private og foreninger, der er blevet svindlet. Altså har I ikke også et ansvar for at stoppe den her svindel på jeres platform?
2: Jo, og det er jo lige præcis det, vi også forsøger at gøre så meget, vi overhovedet kan på vores egen. Men når folk begynder at skrive messengerbeskeder til hinanden, jeg vil ønske, at vi kunne gøre noget i messengerbeskeder, men det kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke gå ind og se, hvad er det folk, de skriver. Og det er også derfor, vi har gjort så meget af at sige, men brug eventuelt på vores egen hjemmeside, eller når der er andre udlejningsbyråer eller andre indenover, så vi lige har en sikkerhed for, at det her, det er det. Og skal man leje, jamen så få en dialog for sikret, at det faktisk er dem, der ejer huset, bor i huset, der nu også har lov til at leje det ud. Men det er jo også store kendte virksomheder, der er blevet snydt. Og det er jo fordi, og det er jo det måske det, der gør mig allermest galt i alt det her, det er, at vi har en demokratifest, vi skal fejre demokratiet, alle skal have adgang til at deltage derovre. Og så når nogen begynder at snyde, så bliver jeg personligt bare, så bliver jeg sgu galt.
1: Vi siger tak, fordi du vil være med, Henrik Haren Nissen, som altså er ansvarlig for bookingsiden og Facebook-siden Folkemøde Overnatning.
0: Og Bornholms Politi har oplevet en stigning af anmeldte svindelsager. I år er anmeldt 11 sager om svindel med Folkemøde Overnatninger. Sidste år var der én sag, og året før var der ingen sager overhovedet. Hvis man har oplevet svindel med overnatninger eller færgebilletter, så opfordrer Bornholms Politi til at anmelde sagerne. Og det her, det er Berg, og det er 1000 timer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Her var det Oasis og Wonderwall. Nå, Laurits, vi skal snakke til politik på en eller anden måde.
1: Okay, så.
0: Der har været de her mange, meget lange forhandlinger på Marienborg.
1: Ja, yeah,
0: det må man sige. Vi har set utallige klip med en stakkels journalist, der står foran en lukket port og fortæller, at jeg ved inget, og der er inget nyt.
1: Men
0: Nu
1: er der altså sket noget.
0: Der er simpelthen en ny regering på vej.
1: Yes, Mette Frederiksen, hun har altså sikret sig en tredje periode som statsminister.
0: Ja. Yeah.
1: Og det står klart efter, at gårsdagens dramatiske udvikling, hvor den socialdemokratiske leder, altså Mette Frederiksen, kunne hoppe i en bil og køre hele vejen fra Marienborg til Odense og hoppe op på Kongens Skib og sige til ham, jeg kan danne en regering.
0: Ja. Og hvem skal hun skal spille sammen med?
1: Det er jo SF, Radikale og Moderaterne.
0: Ja. Og jamen, altså, det har jo været... Der er jo, altså... Men nu er vi bare nysgerrige på vores sms i dag, for den her nye regering er altså lige om hjørnet. Så vidt vi orienterer, så vil man onsdag præsentere regeringsgrundlaget og sådan noget. Og så ruller det jo.
1: Ja, så kører det bare.
0: Men hvad synes du? Spørg mig dig om på vores sms i dag. Fordi at det bliver jo det, der hedder en SSFMR-regering. Det er meget svært.
1: Du ruller direkte over tungen. Kan du mærke det?
0: Ja, det gør jeg faktisk. Men så vi skal have dig i spil her på vores 12-12-SMS. Altså, hvordan handler bare om i dag? Hvad synes du om sammensætningen? Skulle der måske være udskrevet en ny valg? Eller er du bare glad for, at tingene falder på plads? Det kunne vi tænke os at vide.
1: Ja, send os en sms på 12-12, start beskeden med BH, og så et mellemrum.
0: Ja, afsted med den, så holder vi øje med indbakken. En anden ting, vi holder øje med, det er vejret. Og det bliver godt i dag.
1: Nå.
0: Det er den korte version. Fordi jeg der havde klikket på min computer. Tårvejr, sol, mellem 16 og 21 grader. Her på den vestlige side af øen, kan det faktisk blive en lille smule varmere end de 21 grader. Og det er her, du bor jo, Laurits.
1: Ja, det er da bare fedt.
0: Det er da fedt.
1: Tak, fordi du klikkede ind på din computer, Kjell.
0: Svag til jævn vink fra sydøst og syd. Og det fortsætter hen over aftenen. Det bliver godt vejr bare.
1: Ja.
0: Så kan man tjue sig en havegrill, hvis man der har en. Man tjue sig en engangsgrill.
1: Men
0: det var en grill af en pølse.
1: Først så skal vi altså lige have natteravn med Rasmus Ebak.
0: Den tager vi så. Med havslige send en sms'ing til 12-12.

0: Her var det så Rasmus Seebach og Natteravn. Om 3,5 minutter det der radioavis, så jeg sidder her og tænker, Laurits Gade, ved jeg, hvad den handler om?
1: Ja, jeg kan vide, hvad den handler om. Jeg kan simpelthen... jeg kan tjekke det her, Kjeld. Der står, så skete det endelig. Efter rekordlange forhandlinger er en ny regering på plads. Nu mangler vi bare for at vide, hvad den vil, og hvem der skal være minister. Og det første prøver radioavisen at løfte sløret for her om, ja, 3 minutter.
0: Efter TV2 og Lanternen.

0: Søren Radioavis. Klokken er 7.
1: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
2: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
3: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
4: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt, så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men jeg er glad for, at vi har fået en regering.
5: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
1: Se her, Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
3: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
3: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
1: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de er afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hizbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hizbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hizbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hizbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, og du er not on your own, fordi godmorgen. Vi er her jo. Lars Emil Mogensen, af.
2: Kjell Olsen.
1: Ja, ja, ja.
2: Jamen, det er vi, og vi har gang i en sms den her morgen, og det har vi jo, fordi, Lauris, at i aftes faldt en ting jo på plads. Lange forhandlinger på Marienborg. Og ja, og inget resultat. Nu er der et resultat om, hvem der godt vil danne en regering. De har været hos kongen og så videre. Og derfor spørger vi jo om noget her til morgen.
3: Ja. Yeah.
2: Vi spørger simpelthen, hvad synes du om det her? Kan du ikke tage en af sms'erne lige for at kickstarte?
1: Jo, fordi I har været rigtig gode, og vi har allerede fået en god stak sms'er, og vi har altså fået en her, der hedder "Det glæder mig, at vi slipper for en regering i lommen på Morten Messerschmidt, Lars Bøje og et antal ekskluderede partimedlemmer. Hilsen og god tirsdag fra Michael i Svaneke."
2: Ja, så er vi der i gang i hvert fald, og vi fortsætter med de her sms'er lige om lidt. Så godmorgen og velkommen til.

0: Hey, hey, hey, hey. Her var det Hey Soul Sister med Train.
1: Det er rigtigt, og hvis I har gang i vores nysgerrige sms denne morgen, måske ikke så overraskende handler det om en regeringsdannelse, der er på vej. Det er jo sådan, at Mette Frederiksen har besøgt kongen. Frederik, du ved.
0: Ja, ja.
1: Og så der er aftalt, at de godt vil lave en SSFMR-regering. Den kan svære sig.
0: Jeg synes, du var bedre til det tidligere. Der virkede det mere naturligt for dig.
1: Ja, det gjorde, men sådan er det. Nå, men der har jo været forhandlinger, og det ved vi jo alle. Vi har tændt for der nyheder, og vi sætter en anden stue ved porten der til Marienborg og sådan noget. Men nu er der altså en løsning på vej, og man forventer jo, at selve grundlaget og regeringsgrundlaget bliver præsenteret i morgen. Men måske allerede i dag, det ved man jo ikke.
0: Ja, hvis vi er heldige.
1: Man ved aldrig helt, hvad der rører sig. Og så spørger vi jo dig derude på 12.12. Hvad vi spørger om?
0: Vi spørger om, hvad synes du egentlig om den her sammensætning? Og er det fedt?
1: Ja. Yeah.
0: er det fedt, at der kommer en regering endelig nu, efter vi har ventet i 10 uger?
1: Ja, og i det den rette regering. Og vi kan jo lige skal vi tage et sms før, der er været positiv. Vi kan jo tage et meget kort sms, vi har fået fra Jens. Og der står simpelt hen, det er en sorgens dag for Danmark.
0: Ja. Yeah.
1: Så er vi i gang.
0: Og skal vi også lige have en tilbage, Kjeld? Fordi vi har altså også Bente her, som skriver, at det bliver dyrt for dig og mig.
1: Ja. Og så har vi Hanne, hun er Inge her, skriver, dejligt, at vi får en midtrød sommerregering. Ah, sommerregering, ja. Klæder mig til at høre regeringsgrundlaget, skriver altså Hanne. Så indtil videre må vi jo sige, at det er sådan lidt delte vande.
0: Det er half-half, ikke?
1: Jo, det er faktisk.
0: Ja.
1: Men derfor så spørger vi dig på 12.12. Send en besked til os. Skriv BH mellemrum. Og så din kommentar til, at der nu er en regering på vej. Er det godt? Er det skidt? Skulle vi have udskrevet en ny valg måske i stedet for? Jeg ved det ikke, men det er det, vi fisker efter hos dig. Og der er åbent, og vi holder øje med indbakken.
0: Og her er det I'll Be There For You med The Rembrandts.

0: Vi har gang i vores nysgerrige sms-hering på P4 Bornholm. Den du tænker, den der hedder 1212. Det er, hvor du skriver BH, laver mellemrum og sætter en kommentar. Og det job er jo, Lauris, fordi at fungerende statsminister Mette Frederiksen har været hos kongen, der I laver en aftale, og I altså tager, der I planer om at sammensætte den her regering, som jo består af Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
1: En SSF-MR-regering.
0: Nemlig, det lyder faktisk som en vaccine, man kan få for et eller andet.
1: Ja.
0: Lidt. Nå, men jeg skal lige have en SSF-MR-vaccine. Eller en scanning, måske. Nå, men vi spørger simpelthen, hvad synes du om det? Og jeg kan godt tage en her, der står her, hvor der står her. Havde håbet på en blå regering, burde været udskrevet ny valg og sat spærregrænserne op. Den har jo ligget lidt derude af svæve, det her med spærregrænserne. Man føler lidt, det kan være lige meget at stemme, når de alligevel gør, som de selv vil for egen vindings skyld, skriver Michael.
1: Og så lad mig også lige tage en her, der går ind for Lene Marie, og jeg vil gerne starte med at sige tusind tak for den sms, Lene Marie, fordi at, hun har stadig mit navn rigtig kaldt med sæt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er jeg utroligt glad for. Ja. Hun skriver, godmorgen, Laura til Kjeld. Ja, tak til en ny regering. Det er 10 uger siden i, eller det er 10 uger i dag, siden vi var til valg. Så det er godt, at der er kommet en ny regering. Nu må vi se, hvad disse fire partier kommer op med i regeringsgrundlaget.
0: Ja.
1: Men huske datoen er muligt. Jeg fylder 60 år i dag.
0: Ej,
1: tillykke med fødselsdagen, Lene Marie.
0: Ja, men det var endnu en, og vi kan jo tage... Jamen, vi kan jo lige skal bare tage flere jo. Der er en her fra Mathias. Det er hamrende fedt. Vi glæder os til at tage imod dem til folkemødet og debattere grundlaget. Ja, det er jo et sted, man måske får mulighed for det, faktisk.
1: Og skal vi lige tage en sidste så?
0: Ja, det synes jeg.
1: Jeanette her, hun skriver, endelig, det skal nok blive godt, og forhåbentlig også trykker at være grønlænder nu, og så sådan en lille, sådan en spændemulen-emoji.
0: Ja, ja, og et hjerte.
1: Og et hjerte, ja.
0: Ja, og så kan vi lige tage en endnu her, og så er der altså åbent igen. Det er, der står her, det ender med at blive skidt for den gamle gru Hayas, altså herren med Hayas, skriver ofte til os, fordi han tænker, nu ender det med, at den skal udskiftes med en elbil. En ellert lige frem. Og god dag til jer. Jamen, der er mange ting at tage hensyn til. Der er plads på sms'en. Det er 1212. BH mellemrum og din kommentar er sted til os. Og nu er der musik.
1: Det er My Regards med Macy Peters.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
2: With such confusion, don't it make you wanna scream?
3: Make you wanna scream?
2: You bash abusing victimized within a scheme.
4: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
5: Alle hold mig i hånden.
6: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
7: Her er det DR P4, klokken er 5:05. Vi er gang i sms'erne. Vi har nemlig spurgt dig derude. Hvad sagde du til? Er der nødvendig regering på vej? Hvad sagde du til sammensætningen? Vil du hellere have haft et nyvalg? Og gider du, Laurits, tage den der for Henrik, for eksempel?
8: Ja, det gider jeg gerne. Henrik skriver, vi ligger, som vi har ret, så ja. Enkelt er det. Få nu den spærregrænse op, hvis man bliver ved med at stemme på nye politiske projekter. Partihopper og politikere med dobbeltmandater får man også derefter. Ja. Ansvar starter ved stemmeboksen. Om løsningen er et nyvalg, for mig gerne, men så må vælgerne også lære af erfaringerne og tænke sig om, før de sætter krydset næste gang.
7: Sådan. Det var Henrik.
8: Så enkelt kan det siges.
7: Så enkelt kan det siges. Og der er mange, der går ved signet, og det er sådan, at sms'erne er åben, mens vi sidder her.
8: Ja, vi har jo også en til, Kjell.
7: Jamen, så tager lige en i nødvendig.
8: Den er jo kommet på mailen, faktisk.
7: Ja.
8: Havde nu været bedre at få et nyt valg i stedet for dette gedemarked? Hilsen, en eksil-Bornholmer. Yes, i Svendborg.
7: Ja. Jamen, det er jo en mulighed. Og vi tager imod besiger på 12.12, der hvor du skriver BH mellemrum. Og opgaven går altså på simpelthen, hvad synes du om den her regering, der er ved at blive dannet, eller bliver dannet? Hvad synes du om det? Skulle vi have gjort noget andet? Skulle vi have haft et nyvalg, eller hvad? Det er det helt op til dig. Men nu er der musik på vej frem til de regionale nyheder.
8: Og det er Ain't Nobody med Rufus og Chaka Khan.

0: Klokken er halv 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er rart at få mulighed for at være med i en regering og dermed sætte en retning for Danmark i de kommende år. Sådan siger viceborgmester Andreas Grosbøl fra SF om den kommende regering. I går aftes meddelte fungerende statsminister Mette Frederiksen til Kong Frederik, at hun har grundlag for at danne en centrum-venstre-regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF. Og Andreas Grosbøl har et særligt ønske til den nye regering.
3: Der skal flere penge ud til velfærdsområderne i kommunerne. Vi lider og har svært ved at få det til at hænge sammen i en række kommuner i Danmark, mens der er andre kommuner, som jo nærmest ikke ved, hvad de skal bruge deres penge til. Så det skal løses.
2: Og selvom de står til at skulle i regeringen sammen, er det naturligvis ikke alt partierne er enige om. Derfor vil Andreas Grosbøl holde ekstra øje med et par ting.
3: Det, jeg først vil læse ind i, når jeg ser, hvad det er for grundlag, der er for regeringen, det er den økonomiske politik. Altså, hvor meget er der givet til Moderaterne for at være med til at gå ind i den her regering. Men dernæst, så vil jeg jo kigge på de områder, som jeg tænker, der ligger SF nærmest. Og det er jo at kigge ind på, hvad der bliver sat af til børn og på det sociale område.
2: Det forventes, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret i eftermiddag og ministerne for den nye regering i morgen.
0: Der har aldrig været så mange svindelsager om overnatninger eller færgebilletter op til folkemødet som i år. Det fortæller Henrik Hahn Nissen, der er ansvarlig for hjemmeserien og Facebook-serien Folkemøde Overnatning.
4: Det vi oplever, det er folk, der forsøger at leje lejligheder ud flere gange, altså samme lejlighed flere gange, eller at de forsøger at leje lejligheder ud, de ikke har rådret over. Og senest har vi også set nogen, der prøver at leje lejligheder og huse ud, der ikke eksisterer under påskud af, at det er nybyg.
0: Indtil videre har folkemødet overnatning fået over 50 henvendelser fra både privatpersoner og foreninger, der er blevet snydt. Svindlen spidser til nu, fordi der er flere presset efter fingerovernatning og transport til folkemødet. Derfor opfordrer Henrik Hahn Nissen til, at man er ekstra kritisk.
4: På noget dokumentation. Kontrollere lige, hvem er det egentlig, der bor i et hus, hvem er det, der har huset, lejligheden, eksisterer den færgeafgang og den slags ting. Det er simpelthen et spørgsmål om at prøve lige at være lidt den. Men vi har været vant til, at det går så stærkt med at få både færge og fly og andre, at har man muligheden, jamen, så springer man til. Og det er det, der bliver udnyttet nu.
0: Bornholms Politi oplever af en stigning og anmeldte svindelsager. I år er der anmeldt 11 sager om svindel med folkemødeafnatninger. Sidste år var der en, og fra 21 til 24 var der slet ingen.
2: Det bliver en tør tirsdag med en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Lidt varmere nogle steder over den vestlige del af øen. Svag til jævn vind fra syd og sydøst.

0: Det her, det var Moontag 27. Hej, vi har godt gang i den nysgerrige sms den her morgen, Laurits. Og lige om lidt, så skal vi ned hele dagen. Men kunne du lige tage en endnu med os her?
1: Jo, og det er jo fordi, at vi taler om den nye regering.
0: Som vi er på vej.
1: Som vi er på vej hen til at få.
0: Ja.
1: Og der har vi altså spurgt jer. Hvad synes I? Er det den rigtige sammensætning? Eller skulle vi have nyvalg?
0: Ja, for eksempel.
1: Og vi har altså Flemming, der skriver her. Godmorgen, de her.
2: Godmorgen.
1: Med SF og Radikale Venstre i regeringen blev det dyrt for os med rigtige biler. Ikke Kjeld, skriver han.
0: Jo, men det er
1: det positive er, at den med SF ikke holder ret længe. Derudover lyder den kombination af bogstaverne som en allergi. Regeringens allergi. I ønsker sådan en rigtig god dag. Tak, og lige mod Flemming. Synes du, det lyder som en, som en allergi?
0: Og vi kan lige prøve igen jo. SSFMR-regering.
1: Jeg synes, du havde mere ret i der, som du sagde tidligere, at det lyder lidt som en vaccine, Anna.
0: Ja, så man kan få, hvis man er over 60 for eksempel, så kan man få en SSFMR-vaccine. Så kan man høre det til alt. Jamen, selvom vi nu laver andre ting, så skal du holde dig tilbage for at sende os en sms. For ingen imellem, så stikker vi lige næsen ned i vores indbakke. Det er 12.12, det er BH, et mellemrum, og så din kommentar. Hvad synes du om den kommende regering? Skulle det være gjort anderledes? Skulle vi have haft en ny valg? Eller hvad? Ved jeg. Men jeg ved en ting.
1: Og det er, at vi skal høre Åboulevarden med Skins.
0: Og Åboulevarden vil føre os direkte til Jernbanemuseet i Nexø. Det er grunden fantastisk.
1: Det er en flot overgang, det
0: der. Det synes jeg.

0: og tænker på.
1: Bornholms Jernbanemuseum havde i 2025 det ringeste år, hvad angår besøgende siden 2019. Og det vil foreningen De Bornholmske Jernbaner, der driver Jernbanemuseet, en ekse gerne lave om på, så der kommer flere betalende gæster i år.
2: Jernbanemuseet håber blandt andet på at fundet, at den nummerplade, der sad på det første bornholmske lokomotiv, der kom til øen i 1899, kan lokke flere indenfor. Bornholms Jernbanemuseum åbnede for sæsonen i år den 11. maj, og Christoffer Tauber, du er på besøg på museet for at få en status på besøgstallet indtil nu.
3: Ja, man kunne snydes til at tro, at vi står og venter på toget, men ja, vi kommer sådan cirka 60 år for sent. Men det her, det er bare en af de fede artefakter, de har på Bornholms Jernbanemuseum. Det er sådan en gammel klokke, som står og viser signal til, at lokomotivet gerne vil køre. Og Sten Møller, du er formand for foreningen De Bornholmske Jernbaner. Nu skal jeg jo lige sige, at den her, den kommer ikke til at dinge hele vejen igennem interviewet. Den slår cirka 27 slag. Altså, nu har I jo haft åbent siden 11. maj. I prøver at få besøgstallet en lille smule op. Kan du give et fingerpege af, hvordan det går i år?
4: Umiddelbart går det lidt bedre, end vi gjorde sidste år. Vi ligger pænt over sidste års besøgstal indtil nu.
3: Og ud over den her nye nummerplade, eller faktisk den gamle nummerplade, som I har fået hentet hjem fra det første bornholmske lokomotiv, så har I også fundet en gammel sort-hvid video for en af de sidste ture med Bornholms, altså de bornholmske jernbaner. Hvordan skal det være med til at lokke flere til, håber I på?
4: Jamen for det første, gennem skal vi kalde det jungletrummerne. Det er næsten det vigtigste for os jo, det er jungletrummerne. Og ja, vi laver sådan forskellige tiltag. Blandt andet er vi jo kommet med den, der hedder Nexo Guide. Der har vi fået en helt pæn, en flot side og med to fine billeder, og det er vi jo selvfølgelig meget, meget, meget glade for.
3: Nu tænker jeg, turister og måske også nogen som mig, som er en lille smule yngre end dig, kan jeg godt afsløre. Vi søger på sådan noget her på museer og steder, man kan tage hen. På sociale medier har I været gode nok til at flage for, at I faktisk eksisterer på sociale medier og alle mulige andre steder?
4: Jamen det er helt klart, det har vi ikke. Fordi alting foregår frivilligt. Og som du ser her, vi bruger altså meget tid på at få det her til at se pænt ud. Vi startede en fuldstændig bar hal. Så det hele er bygget op fra grunden af, og alt er sket frivilligt i vores fritid og så videre. Så det der med at komme på de sociale medier og alt det der, og når man så, vi er alle sammen sådan, skal vi sige, vi er ikke helt unge, vel? Så vi har ligesom lidt problem der, og jamen det må vi erkende, der har vi ikke været gode nok.
3: Jamen altså, og som du selv siger, det er jo virkelig en flot hal, altså en form for rangier, en form for remise, kan man godt kalde det, med flotte rødmalede tog, som er blevet restaureret, og jamen altså en masse artefakter, man kan gå og pille og rode og også kigge på. Så hvad er i virkeligheden sådan det centrale problem? Er det fordi, I mangler frivillige simpelthen til at bære arbejdet her?
4: Det er nok det allervigtigste, og specielt yngre mennesker, der kunne sige, det der med at sørge for en flot hjemmeside, og måske vores tilstedeværelse på sociale medier osv. Nogle unge mennesker, der kunne hjælpe os med det, det havde været super.
3: Og hvad håber du så på, altså der sker i sæsonen 2026? Hvad skal der til for, at der simpelthen kommer flere til?
4: Jamen, vi må bare blive ved med at være gode, ikke? Og give folk en rigtig, rigtig god oplevelse. Og en af de oplevelser, vi i hvert fald har, det er, ja, min onkel var her sidste år og så det, ikke? Og en anden ting, virkelig prøve at få bornholmerne ind. Vi har så mange, der kommer forbi, og så lige kommer ind og siger, ja, vi kommer i morgen og så videre. Vi har gået forbi så mange gange, men vi skal nok komme og se. Og mange kommer faktisk og siger, nu er jeg gået forbi her 1000 gange, og nu vil jeg altså ind og se det.
3: Så lød det altså fra Sten Møller, der er formand for foreningen De Bornholmske Jernbaner, der driver museet i Nexø.
2: Og Bornholms Jernbanemuseum har åbent frem til midten af oktober, og nu skal vi altså have et stykke musik af The Cardigans, og det er...
1: Det hedder Erase and Rewind, og det er fra Sverige, og der tør stadigvæk tog, faktisk. Det er bare bonusinfo.
2: Det er godt, du.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Her var det Holly Humberstone med Cruel World.
1: Og ja, nu skal vi jo lige runde vejret, og med os er nu P4's værvært, Ida Sofie Sellerup. Hej.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Ida Sofie, hvad kan du fortælle os?
2: Jamen, jeg kan fortælle jer, at vi er jo stået op til en ret pæn dag.
1: Okay.
2: Altså på Bornholm, der er jo sådan nogle mælkehvide skyer, der ligger over himlen. Og så bryder solen altså frem i løbet af dagen, så vi får altså også ganske gode muligheder for at få nydeligt solskin. Temperaturen allerede nu kan snise op på de der 19 grader i formiddagstimerne. Og højdespringeren i eftermiddag, det bliver altså, hvis man bor i Rønne, så rammer man de 21 grader.
1: Okay, der er altså nogen, der er heldige.
2: Ja, der er nogen, der er lidt heldige. Men så kan jeg jo også forstå, at der er mange, der går og savner lidt vand. Og det er der altså ikke en dråbe af i dag. Der er sikkert nogen, der synes, det er pragtfuldt, og der er nogen, der begræder det. Men når jeg ser i prognoserne, så er det altså først sådan en onsdag sen eftermiddag, der kan komme lidt vand til Bornholm, og så selvfølgelig lidt mere torsdag. Men regnen, den kommer altså ikke i dag.
1: Okay, der er altså noget at se frem til, hvis man har en lille have med nogle planter, der skal passes.
2: Og hvis vi lige skal nå vinden, så blæser den med sådan en 5 meter i sekundet fra en østlig vind. Så det er altså heller ikke fordi, at havestolene de blæser af med en, når man sætter sig ude.
1: Det er dejligt at vide.
2: Ja, er det ikke det? Ja. Velbekomme.
0: Tak skal du have. Godmorgen. Ja, så bør du sidde og høre lidt færdigt til dem. Her kommer Søren Torpegård Lund med Før vi går hjem. Min kraftens

0: Søren Torpegaard Lund, vi skal snart have en radioavis, hvor en af overskrifterne lyder: Danmark får en ny rød lille regering bestående SF, Socialdemokratiet, De Radikale og Moderaterne. Men der vil også komme blå stænk i den. Ja vel, mere hos Niels Christian Lang, når klokken bliver ute efter musikken.
1: Som jeg vågner i natten med Dodo and the Dodos.

0: Her får du en radioavis klokken 8.
1: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke al politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
2: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
3: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
3: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
1: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
4: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
5: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
6: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi at, det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at, vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
5: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
6: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regering, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
5: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
6: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
1: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Her i studiet, der sidder Kjell Olsen og...
2: Laurits Emil Mogensen.
1: Vi sidder helt frem til klokken bliver 10. Og Laurits, vi har jo meget fokus i dag på det her med, at der er en regering på vej.
2: Det efter... er jo dagens helt store historie, ja. Må man sige.
1: En lidt hård fødsel, må man vel nok have lov at sige. Med alle de forhandlinger, der har været.
2: Jeg tror, de fleste kvinder ville brokse over, hvis de havde brugt 70 dage på en fødsel.
1: Det er rigtigt. Men vi skal faktisk snakke med en kvinde, nemlig Lea Wermelin, som jo har været en del af regeringen her de sidste år. Og hvad nu? Og hvad tænker hun om det her? Det stiller vi om til lige om lidt. Så velkommen indenfor.

0: Og det var Søn, der sang Skabt til at være to.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen har sat sit hold. I efters meddelte hun kong Frederik, at Socialdemokratiet vil danne regering med SF, Radikale Venstre og Moderaterne.
0: Det sker efter først en valgkamp, og derefter næsten 70 dages regeringsforhandlinger, hvor de folkevalgte alle har været i god gammeldags venteposition. Blandt andet dig, Lea Wermelin. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er en af de to bornholmske repræsentanter i Folketinget, valgt for Socialdemokratiet. Og jeg har lyst til at spørge dig, altså, er du mest begejstret for, at I fortsætter i regeringen, eller at ventetiden nu altså endelig er over?
2: Jeg er mest begejstret for, at vi fortsætter i regeringen. Men jeg vil sige, jeg har også glædet mig rigtig meget til, at vi kunne komme i gang med arbejdet.
0: Og den centrum-venstre-regering, Mette Frederiksen lægger op til, betyder, at I ikke har noget, der ligner absolut flertal. Altså, hvad skal Socialdemokratiet igennem med, hvis det står til dig?
2: Jeg synes, der er jo flere ting, som er vigtige for os, og jeg tror, den lange ventetid har jo også handlet om, at der er mange partier her, som har skulle finde fælles løsninger. Det har været rigtig svært. Men noget af det, som vi hørte vores statsminister for tredje gang nu sige der i går, det var, at vi selvfølgelig har fokus på noget omkring os, der bor i Danmark, og det er jo noget også på de sociale ting. Altså jeg forestiller mig, at vi skal investere i vores folkeskole for eksempel, og det er noget af det, vi vil sige noget om. Så tænker jeg også, at hele den grønne dagsorden har fyldt ekstremt meget, der er nævnt med det dyrene. Så der er jo nogle af de her ting, som fyldt meget i også den bornholmske valgkamp, som vi får foldet ud, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret her senere i dag.
0: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, han vurderer, at regeringsgrundlaget blandt andet kommer til at indeholde noget om svinenes forhold i svineproduktionen, nyt om folkeskolen, som du nævner, lavere selskabsskat og ikke mindst Arne-pensionen. Og vi havde SF's Andreas Grosbøl med tidligere her på morgenen. Han taler derimod om en ny udligningsordning og bedre økonomi i kommunerne. Altså, hvad er det vigtigste for Bornholm, hvis vi spørger dig?
2: Men der er jeg sådan set enig med Andreas, at noget af det, som er helt afgørende for den her regering og for os Bornholmer, det er, at man finder en bedre balance mellem land og by, og den kommunale økonomi er for udfordret på Bornholm og andre steder i Danmark. Og det er man nødt til at finde nogle bedre løsninger på. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg selv har lagt vægt på, at jeg synes, vi skal forsøge at løse i den her regeringsperiode. Men dertil kommer jo så også, at vi skal videre på energiø, vi skal også have lavet et nyt færgeforlig, så der er vigtige, vigtige opgaver, som venter for Bornholm.
0: Og I fortsætter jo så, ja, formentlig med at danne regering med Moderaterne, mens Venstre er ude og Radikale og SF altså inde. Altså, hvad kommer til at være anderledes den her gang?
2: Det er klart, det er jo en centrum-venstre-regering, hvor at det før var en regering hen over midten, og vi kommer stadig til at skulle samarbejde bredt, og det, jeg kommer jo også til at skulle samarbejde med Peter, så på den måde kan man sige, ændrer det sig ikke, men det er klart, vægten den her gang er jo lidt anderledes, fordi vi jo så har blandt andet SF og de radikale venstre med, og noget af det, som jo også fyldt meget i den bornholmske valgkamp, blandt andet i forhold til det grønne, altså miljø, hvordan vi passer bedre på naturen og vores drikkevand, for eksempel. Det er noget af det, som kommer til at fylde os i regeringsgrundlaget, og det synes jeg jo bare er positivt og dejligt for Bornholm.
0: Lea Wermelin, Bornholms valg, folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med.
2: Velbekomme.

0: Se det, hvad man døren er, det var nummeret hang op, og vi skal ikke lægge på her. Nej, vi skal lige have simpelthen om en ting, for jeg sad lige ikke på DRDK og su på det her top 100-projekt. Du ved godt, lytter over det ganske land har indstillet sange til at blive en del af den her top 100. Altså den her liste over de 100 mest bedste danske sange i gennem tiden. Og der ligger en liste på 400, du kan stemme på, jo. Har du været at stemme endnu?
1: Jeg har forsøgt at være inde og stemme, men jeg har ikke stemt endnu, fordi jeg var måske lidt skud for, der var en den jeg gerne ville have smidt i top 1 ikke var tilgængelig, men det er jo min egen skyld, kan man sige, ja, fordi jeg ikke har indsendt det.
0: Jo. Men det er jo sådan, at vi skal bare fortælle at fordi at på søndag klokken 14:00 så slutter afstemningen. Så man skal jo gå ind og få det gjort, og det er jo altså, man kan jo gå ind på DRDK, og så lægger top 100 på forsiden, og så kan man lytte til eksempler, og man kan få en hel liste ud over alle 400. Man kan også søge på sin favoritkunstner og tænke, lægger der noget med ham hænge, og så videre.
1: Ja, man kan blandt andet stemme på Agnes Obel, kan jeg se, og Andreas Odberg.
0: Hvad nummeret med Agnes Obel?
1: Det er Riverside, og det er det eneste, der er med hende.
0: Ja, men det er altså jo flot
1: ting. Det er også et rigtig godt nummer, ja, det vil jeg sige.
0: Det kan jeg. Men det er DRDK, og så top 100, ingen der, og lyt og undersøge og stemme og give en gas, skal du. Og nu skal vi have musik.
1: Ja, og det er altså ikke Riverside, men det er Beholder mit tøj på med Mille.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 4.
0: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Det her er det ved Malte Ebert, er det mig, du elsker. Hvad er der siger om 3 minutter her på kanalen, Laurits?
1: Det er noget med, at vi sender nyheder, ikke?
0: Jo, det tror jeg.
1: Regionale nyheder.
0: Det har du ret i. Og hvad skal vi høre ind til dem?
1: Jamen, der skal vi høre Be Her med Ella Langley.
0: Det gør vi bare.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Med en ny centrum-venstre-regering kommer den grønne dagsorden langt mere på banen. Det vurderer forperson i Radikale Venstre på Bornholm, Schau Møller, i kølvandet på meldingen om, at partiet formentlig skal i regering med Socialdemokratiet, SF og Moderaterne. Fungerende statsminister Mette Frederiksen kunne i aftes meddele kongen, at hun har grundlag for at sætte en centrum-venstre-regering med blandt andet Radikale Venstre, og det glæder Schau Møller.
3: Det står også det, jeg har håbet siden valg. Noget, som jeg har hørt fra de første forhandlinger, der var det med, at det skulle være de grønneste regering, Danmark har nogensinde fået. Det synes jeg virkelig, at vi får en bæredygtig regering for de næste par år. Og det glæder mig rigtig meget til.
2: Men selvom en centrum-venstre-regering nok skulle kunne enes på en del af de grønne spørgsmål, så er Schau Møller bekymret for Radikales muligheder for at komme igennem med mærkesagerne på uddannelses- og udlændingeområdet.
3: Men det er også fordi, der er noget, som jeg føler som Radikale står lidt alene med. I mine øjne er det, jeg tror, det kommer til at ske, at i de næste 4 år skal vi kæmpe bare for, at det ikke bliver meget værre. Eller det ikke bliver værre, end der er. Det ikke bliver slemmere og svær at få i statsborgerskab, for eksempel.
2: Fungerende statsminister Mette Frederiksen præsenterer regeringsgrundlaget kl. 16 i dag, og selve regeringen den bliver præsenteret i morgen.
0: Der har aldrig været så mange svindelsager som om overnatninger eller færgebilletter op til folkemødet som i år. Det fortæller Henrik Hahn Nissen, der er ansvarlig for hjemmeserien og Facebook-serien Folkemøde Overnatning.
4: Det vi oplever, det er folk, der forsøger at leje lejligheder ud flere gange, altså samme lejlighed flere gange, eller at de forsøger at leje lejligheder ud, de ikke har rådret over. Og senest har vi også set nogen, der prøver at leje lejligheder og huse ud, der ikke eksisterer under påskud af, at det er nybyg.
0: Indtil videre har Folkemødet Overnatning fået over 50 henvendelser fra både privatpersoner og foreninger, der er blevet snydt. Svindlen spidser til nu, fordi der er flere, der er presset efter fingerovernatning og transport til Folkemødet. Derfor opfordrer Henrik Hahn Nissen til, at man er ekstra kritisk.
4: På noget dokumentation. Kontrollere lige, hvem er det egentlig, der bor i et hus, hvem er det, der har huset, lejligheden, eksisterer den færgeafgang og den slags ting. Det er simpelthen et spørgsmål om at prøve lige at være lidt den. Men vi har været vant til, at det går så stærkt med at få både færge og fly og andre, at har man muligheden, jamen, så springer man til. Og det er det, der bliver udnyttet nu.
0: Bornholms Politi oplever også en stigning og anmeldte svindelsager. I år er der anmeldt 11 sager om svindel med folkemødeovernatninger. Sidste år var der én sag.
2: Tørt med en del sol, temperatur mellem 16 og 21 grader, varmest bliver det på Østbornholm. Svag til jævn vind fra sydøst og syd.

0: break my heart.
1: Se, det vil du vel ikke bedre, det vil break my heart. Klokken er nu, ugedag 36, og Laurits Emil Mogensen. Det er sådan din første værtschance her om morgenen.
2: Ja.
1: Og ved du så, hvad der skal ske nu?
2: Jeg skal udsættes for noget, som du har forberedt, Kjell.
1: Ja, nemlig en omgang clickbait. Det lyder sådan her.
3: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Og det går ud på, at jeg ved ikke, på DRDK. Jeg har fundet tre sobre, oplysende og gode overskrifter og clickbaitificeret dem i gennem min hjerne. Det er uhyggeligt, men det...
2: det er simpelthen den, du har brugt til det.
1: det hedder faktisk, ja. Og så er det op til dig og Jet, hvad alverden i det, at han snakker om.
2: Okay.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Det bliver spændende, du. Det bliver spændende.
3: Nummer 1.
1: Hun nægtede og græd, men de fik ret og fik et hit. Hun nægtede og... Hvad ked af det?
2: Ja, og hun fik så et hit.
1: Ja. Vi er jo så nok i musikkens verden.
2: Ja, det kan jeg jo godt...
1: Vi samler jo kun på mængder. Det er jo så nok et år på en eller anden måde, at det vi snakker om, det er faktisk nok et år. Det er måske Danmarks største hit ever, vi snakker om.
2: Okay, ja.
1: Og så er det jo ikke Jødlesøgeren fra Sønderho, vi snakker om, vel?
2: Det ved jeg ikke.
1: Hvis du tænker dansk musik,
2: ja.
1: Absolut største hit i verden.
2: Er det From Paris to Berlin med Infernal?
1: Vi er tilbage i 97.
2: Okay.
1: Og jeg kan vente at hjælpe meget mere, ikke, som at... er det en song?
2: Altså, jeg kiggede lige på DRDK, da vi mødte ind i morges, og der må jeg sige, jeg synes ikke lige, jeg fik øje på noget med musik. Kan vi lade som om, at det er Søs Fenger?
1: Det kunne vi godt, men det er bare ikke rigtigt.
2: Nå.
1: Men det er, vi snakker altså, du får den bare.
2: Okay.
1: Vi snakker om Aqua.
2: Barbie
1: Girl.
2: Yes.
1: Ja.
2: Det var noget, hun gad ikke at synge den, nej.
1: Nej. Fordi hun synger jo sådan i falset, sådan en lille pigestemme jo.
2: Ja.
1: Og det var jo Søren Rasted og Claus Norén, der sagde, vi har skrevet den her, du skal synge den på den måde der. Nej, sagde Line Nystrøm. Og så startede de med, at hun skulle synge den almindeligt, du ved.
2: Ja.
1: Og det nyttede ingenting. Og så prøvede hun det der, og hun... græd, og hun smadrede af høretelefoner i frustration over at skulle synge af det høje tunge leje. Men det gik jo rimelig godt.
2: Jeg tænker, altså, hendes bankkonto er glad for, at hun fortsat.
1: Det tænker jeg jo. Den har jo lige været givet lidt. Nå, men det var jo et flot nul. Så vi
2: ikke... Jeg synes ikke, du behøver at tvære det ud, jeg tænker.
1: Nej.
2: Okay, ja.
1: Altså, og den her, den er faktisk allerede lidt forældet.
3: Nummer 2.
1: Breaking. Se, hvad kalenderen afslører.
2: Hvis det er gammelt, er det så...
1: Men det er ikke gammelt, men det er måske allerede forældet. Fordi der er jo ting, der går stærkt pludselig, efter at gå langsomt.
2: Er det noget med regeringsforhandlingerne?
1: Ja, det er det.
2: Og at vi har rundet de 70 dage, de 10 uger?
1: Ja, og det handler mere om, at hvad der skal ske i eftermiddag, for eksempel.
2: Ja.
1: Der skal... Med Frederiksen jo præsentere...
2: Regeringsgrundlaget.
1: Ja.
2: Ja. Det ved vi jo godt.
1: Ja, det ved vi nemlig.
2: Det er grund til, at
1: den her, jo lavet i morgen. Og altså tidligt. Og du vidste man ikke sådan 100%, at det ville foregå i dag. Og så er der så en kviks kollega til os, der har opdaget, at de har offentlige kalendere, at der var pause.
2: Nå, der var hul i kalenderen, ja, hos rigtig mange. Ja,
1: den giver dig et point.
2: Okay, fedt.
1: Ja.
2: Mand.
1: Og ja, det er Jordan. Måske halvænget.
2: Har vi sådan en point-jingle?
1: Nej.
2: Vi kunne godt lige have sådan en klapsalve eller sådan noget.
1: Ja, vi sparede ikke.
3: Nummer 3.
1: Her bliver det sværere at få bord.
2: Det er alle de steder, som har fået nye Michelin-stjerner. Blandt andet Cadeau i København.
1: Ja, som jo har gået fra 2 til 3. Det er ret blæret, måske.
2: Ja, det er mange.
1: Og så var der faktisk, hvad hedder det, en hel strik ved... 5 nye restauranter, som fået deres første stjerne ever.
2: Hold da fast.
1: Så det er da ret godt gået.
2: Ja.
1: Så den gør jo afhalvænget point. Så er du faktisk op på 3.
2: Wow! Wow, fuld plade, du.
1: Ja, altså, vi samler kun på vinger i
2: det her. Hvor er det dejligt.
1: Føles det godt?
2: Jeg synes, det føles rigtig godt. Jeg synes, det startede lidt hårdt ud.
1: Ja, men du tror godt, kan med igen i morgen, hvis det er.
2: Ja.
1: Det er godt. Det er vi glad for.
2: Godt så.
3: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Se det her. Det var Backstreet Boys, As Long As You Love Me. 11 minutter i 9. Jeg vil foreslå, at vi bladrer en vejrudsigt frem, mens du spiller et stykke musik, Laurits.
1: Og det er XOXO med Sissel.

0: Med sig selv, så er klokken blevet 8:09, og det betyder vinger vejr.
1: Yes, og Kjeld, jeg kan jo glæde dig med, at vi lige har fået en ny vejrudsigt, der er landet her.
0: Den første var ellers god.
1: Nogen vil ellers måske mene, at den minder meget om den første, men det er måske også meget fint. Tørt med en del sol, temperatur mellem 16 og 21 grader, lokalt lidt varmere, svag til jævn vind fra sydøst og syd i aften og nat, tørt og vekslende skydække, temperatur omkring de 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk omkring sydøst.
0: Hvordan er det fuldstændig meget end til den tidligere?
1: Jeg tror, vi er steget til 21 grader nu.
0: Fedt, mand!
1: Tidligere var det måske kun 20.
0: Kan man, der kommer ind i nødvendig senere, så hedder det 22 grader. Det var fantastisk. Det her er Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor.

0: Her forlader vi så Sophie Ellis Bechstor, fordi om 3,5 minutter der radioavis. Og Laurits, du tjener lidt af indholdet i dag.
1: Ja, yeah. Klokken 16 i eftermiddag får vi at vide, hvad den nye regering vil. Men selvom der altså nu er et regeringsgrundlag, så er der stadig møder på Marienborg. Hvem der nu skal forbi Mette Frederiksen, kan du høre mere om? Ja, i radioavisen om små 3 minutter, men først så skal vi altså lige have noget af en banger. Hvad er det, Kjell?
0: Det er Simple Minds, og Don't You Forget About Me.
1: Yeah.

0: Nu får du en radioavis klokken 9.
1: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
2: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
1: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
3: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side, men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt, og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestad heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
1: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
5: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
1: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
1: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
6: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
1: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og vi er nu dertil, hvor vi siger god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag, Bornholm.
1: Nægmen opdrag 9 i klokkanten, og her i studiet sidder undertegnet Kjell Olsen.
2: Og mig, Laurits Emil Mogensen.
1: Ja, og vi sidder lige frem til klokken blev 10.
2: Ja.
1: Og vi kan vel godt tilstå, Laurits, at vi kommer til at snakke lidt om regeringsdannelse, regeringsgrundlag og forhandlinger og hvad nu, og sådan noget, engang klokken bliver 10.
2: Det er jo den helt store ting, der sker i dag.
1: Ja. Og derudover har vi altså regionale nyheder og ving og vejr og livlig musik.
2: Til at sætte det skal det. Man også huske lige at nævne, ja.
1: Det er jo meget værd. Så hvis du er klar, er jeg klar.
2: På musik?
1: Nej, er du klar bare? Altså det hele taget?
2: Nå, ja, selvfølgelig er jeg klar.
1: Velkommen en gang for.

0: Det her, det var August Højen og Kaster mig ud i.
1: Og så skete det altså endelig. Fungerende statsminister Mette Frederiksen kunne i går meddele kongen, at hun kunne danne en regering. En regering, som altså kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale Venstre.
0: Og det siger jo altså, Laurits, efter mange, mange lange, rekordlange forhandlinger på over 2 måneder, faktisk de længste nogensinde. Og det fortæller DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: Det har jo været forhandlinger i 3 etapper med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Først i godt 6 uger, hvor hun jo faktisk, som vi hørte det, nåede ret langt med dannelsen af den her regering, vi nu er endt hos. Men jo ikke så langt, at hun fik alle partierne til at sidde om det samme bord. Det gjorde hun ikke, fordi Lars Løkke Rasmussen, han gav stafetten videre til Troels Lund Poulsen. Det lykkedes så ikke på den blå side. Men det, de lykkedes med, det var at fremlægge et udkast til et regeringsgrundlag med al Løkkes politik i for at kunne udstille, at han altså fravalgte politikken og tilvalgte ministerposterne.
1: Og af den grund, så kommer Rikke Gjøl Mansø også til at holde øje med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og hans politik, når regeringsgrundlaget altså bliver fremlagt.
2: Nu bliver det virkelig spændende at se, når vi får regeringsgrundlaget, hvad det så er, Løkke kan præsentere af politiske indrømmelser i den her rød-lilla regering, hvor han bliver den absolut mest blå spiller på holdet.
0: Ja, og hvad er det så for en politik, den kommende regering kommer til at føre? Ja, det ved vi faktisk ikke meget om endnu. For det vi ved er, at Mette Frederiksen har været ude og sige, at det bliver godt for de mennesker, der er i Danmark, og de mennesker, der kommer til Danmark, og for dyrene.
1: Men en, som alligevel allerede har udtrykt sin bekymring, det er altså Peter Kofod, som er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
3: Jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og det radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
0: Ja, her i Peter Kofod er altså ud at kritisere den kommende regering. Og ifølge Steffen Hjaltelin, som er politisk analytiker, så er det noget, vi kommer til at høre mere om fra Blå Blok den kommende tid.
4: Ja, vi kommer til at høre de forskellige afskygninger, sikkert hårdest fra Messerschmidt og Dansk Folkeparti, og så er sådan lidt gradueret, og måske mildest fra Mona Juul. Og så kommer der også en virkelighed, hvor nogle af de forslag, som Lars Løkke han har fået igennem, eller de ting, der er i regeringsgrundlaget, kommer de til at stemme for. Hvis der er en reduktion af selskabsskatten, så kommer de til at stemme for den. Så de skal have maksimalt ud af det i de kommende dage, hvor forskellen er størst.
1: Ja, og hvis du vil vide endnu mere om den kommende regering, så er der altså noget, som du kan følge med ind i på DR.dk i live-bloggen. Men jeg synes jo lige, du skal lytte til P4 Bornholm færdig først.
0: Ja, det giver mening. Det synes jeg også. For ellers kunne vi lige skal gå hjem.
1: Der er lige 45 minutter til, og så kan du tjekke live-bloggen.
0: Eller skal vi bare gå hjem, jo. Nej, vi skal høre Lis Sørensen og den, der hedder Du Tænder Lys.

Lis Sørensen, du tænder lys fra 1995. Melodien i øvrigt skrevet hos det Kreuzfeldt, som du aftjener for Rusted og Kreuzfeldt. Men det er bare sådan en bemærkning. Vi skal have mere musik. Vi skal have Lene Marlin. Og den hedder Sitting Down Here.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Sofie, 1998, alene og in love. Vi skal have regionale nyheder lige om snart, som vi sammen men først endnu et stykke musik.
1: Og det er altså The Balcony med The Rumours That Fire.
0: Og så nyheder efter det.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den nye regering skal hjælpe med at styrke Bornholms økonomi, i hvert fald hvis det står til viceborgmester Andreas Grosbøl fra SF. Og det Bornholms valgte folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, Lea Wermelin, har det på samme måde.
3: Der er jeg sådan set enig med Andreas, at noget af det, som er helt afgørende for den her regering og for os bornholmer, det er, at man finder en bedre balance mellem land og by, og den kommunale økonomi er for udfordret på Bornholm og andre steder i Danmark. Og det er man nødt til at finde nogle bedre løsninger på. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg selv har lagt vægt på, at jeg synes, vi skal forsøge at løse i den her regeringsperiode.
2: Men ifølge Lea Wermelin er det ikke det eneste bornholmske fokus, som den nye regering kommer til at have.
3: Dertil kommer jo så også, at vi skal videre på energiø, vi skal også have lavet et nyt færgeforlig, så der er vigtige, vigtige opgaver, som venter for Bornholm.
2: Fungerende statsminister Mette Frederiksen meddelte i går til Kongen, at Socialdemokratiet vil danne regering med SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Regeringsgrundlaget forventes at blive fremlagt på et pressemøde kl. 16 i dag, og ministerne for den nye regering præsenteres i morgen.
0: Vi har oplevet en kraftig stigning i svindelsager mod folkemødeovernatninger. Det fortæller Henrik Hahn Nissen, der styrer hjemmeserien og Facebook-serien Folkemødeovernatning. Indtil videre har han fået over 50 henvendelser for både privatpersoner og foreninger, der er blevet snydt. Svindlen handler især om boligtilbud, men på det seneste er der altså også flere, der forsøger at sælge falske færgebilletter, siger Henrik Hahn Nissen. Hos Bornholms Politi oplever de også en stor stigning og anmeldelser. Svindelsager. I år er der anmeldt 11 sager om svindel med folkemødeovernatninger. Sidste år var der en anmeldelse, og der var ingen anmeldelser i årene 2021-2024. Hvis man har oplevet svindel med overnatninger eller færgebilletter, så opfordrer Bornholms Politi til, at man anmelder det.
2: Og vi bliver lidt ved krimstoffet, for i perioden fra den 22. maj til mandag den 25. maj har Bornholms Politi fået flere anmeldelser om, at en række offentlige toiletter har været udsat for hærværk i form af graffiti. Anmeldelserne omfatter de offentlige toiletter ved Nørrekås, ved Det Røde Pakhus på Snellemark, på Laksetorvet og på restepladsen på Snorebakken. Derudover var dørpumpen på det offentlige toilet på Haslefældet blevet ødelagt. Politiet ser gerne, at eventuelle vidner kontakter dem på telefon 114.
0: Og en god vejrudsigt, hvis man er til sol og varme, for det vi får altså endnu en dag i rækken, hvor der står sol på menuen. Temperaturerne vil ligge mellem 16 og 21 grader, og så får vi en vind, den bliver bare svag, kommer til jævn og kommer fra syd og sydøst. Og i aften og i nat stadigvæk tårvejr.

0: Stine Bramsen og Mother Earth. Vi sidder her i studio nummer 1, det hedder studio 1, 6 minutter over halv 10, Lauris og mig. Og Lauris, hvis du lægger mærke til en ting, så har vi jo fortalt historier, blandt andet fra det Bornholms turisterhverv, at det går rigtig, rigtig, rigtig godt på Bornholm. Der er mange bookninger, og et af argumenterne, man meget bruger, både her og andre dele af Danmark, det er, at folk de vil godt blive hjemme i Danmark, og der er urolighed i verden, og oliepriserne betyder dyre flybilletter osv. Men
1: ja. Så er der jo lige det, at der er lige taget nyheden ind, at i den forgangne måned, så havde Københavns Lufthavn 3,1 millioner rejsende, hvilket er rekordmange.
0: Nå.
1: Og det stikker jo lidt imod det her med, at vi godt kan lide at blive hjemme og passe på klimaet og sådan noget.
0: Ja, og det er faktisk en stigning på 7%. Det er der ganske, altså forhold til maj sidste år. Og der kommer man afledning på det her med rejselysten i fortsat høj på grund af de stigende brændstofpriser osv. osv. Hvad hedder det? Men hvor er det, de vil fløje hen?
1: Den mest populære rejsedestination, det er London.
0: Nej.
1: Nej, det er det da. Vælge.
0: Norge?
1: Nej. Vælge. Norge var i maj det mest populære land for de rejsende, mens London var den mest populære rejsedestination. Var det ikke det, du spurgte mig om?
0: Jo, det var undskyld.
1: Nu skal du altså passe på,
0: at
1: du ikke...
0: Jeg sidder bare og bliver over det her, for jeg tænker, hvorfor er Norge i maj måned det mest populære land for de rejsende?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke helt.
0: Nå, det har du ingen forklaring på, kan jeg forstå.
1: Nå, men også fordi, altså sådan, det der tæt på, man kan da bare tage færgen eller et eller andet.
0: Ja,
1: den,
0: ja.
1: Den er hyggelig at tage. Jeg ved ikke, om det er bedre for klimaet.
0: Nej, det har jeg heller ikke.
1: Men der kan man få en buffet undervejs.
0: Så er man godt på
1: vej. Det kan du altså ikke på et fly, Kjell.
0: Det er det ikke forstand i hvert fald.
1: Og det er det, man kan tage med sig her i dag.
0: Men, og London, det overrasker måske ikke. Det har jo i mange år været meget attraktivt at skulle tage til London.
1: Ja, men det er også lidt kedeligt, er det ikke det? At det skal være den mest populære rejsedestination.
0: Du vinder der mange andre steder.
1: Kunne det ikke være lidt sjovere?
0: Jo, det kan du være ret i. Men de skal også ind en musical og sådan noget jo.
1: Jeg tror, næste år så bliver det Ibiza.
0: Ibiza, ja. Der er i dagligt dernede. Bare Mallorca, for eksempel. Det er jo lige ved ser nu. Så kan man lige tage en færge derovre inden der, hvis man bliver Ibiza'et ud det. Men det er bare fakta, altså. Maj rekord i Københavns Lufthavn. Og her skal vi have lidt musik, tror jeg.
1: Og det er Band-Aid med Lasse Skriver. It's gonna take-

0: Jamen, her fik vi et plaster på såret leveret, og Lasse skriver, net Danmark er tøjet til. Og vi skal altså lige vende en gang, for jeg synes, det er imponerende. Hvad for noget, det her top 100? Tænk dig en gang, at de er musikradiokanaler. Altså, vi har P2, P3, P4, P5, P6, P8. Sammen med lytterne har fået lavet det, der hedder en bruttoliste på 400 stykker musik, som er indstillet af lytterne. Det er da imponerende.
1: Det er det.
0: Og det skal jo så koges ned, Laurits, til 100.
1: Ja. Yeah.
0: Til det, vi kalder for en...
1: Top 100-liste.
0: Den kom bare lige med det samme.
1: Ja, ja, ja. Helt naturligt. Ja. Det er som om, vi har øget os.
0: Ja, ja. Og det er faktisk lidt spændende, og det er jo altså indtil på søndag kl. 14, når man kan stemme. Så er det slut, så er det Roger over and out. Man kan stemme på 5 sange. Må jeg høre, du har nemlig sørget stemt.
1: Jeg har siddet og gjort det her i morges, og jeg synes faktisk, det var en lidt svær liste at lave. Jeg startede med 16,
0: ja,
1: og det blev så til 5.
0: Ja, det er jo sådan, at man kan jo lægge dem hen i sin indkøbskurv.
1: Ja, ja, ja, præcis. Ja. Ligesom hvis man skulle handle sko på nettet, ikke?
0: Præcis.
1: Og der kan jeg altså afsløre, at den første, jeg har valgt, og som jeg også gerne vil opfordre alle andre til at stemme på, det er Bonsoir Madame med Big Fat Snake.
0: Den kan jeg overnøje, du.
1: Den er fed.
0: Men du er jo alt for ung til Big Fat Snake.
1: Nej.
0: Det er jo...
1: Man er aldrig for ung til Big Fat Snake.
0: Sådan er det.
1: Så har jeg stemt på Hjertestarter med Nephew, bare fordi jeg synes, Nephew er nødt til at være med.
0: Ja, det er enig på en eller anden måde. Det kan jeg godt følge dig.
1: Så har jeg So Far med Superheroes, som jeg fik at vide, var mit mest sådan, hvad skal vi sige, aparte stemmevalg. Ja. Fortalte den til mig bagefter. Den har ikke særlig mange, der stemt på.
0: Den kan lige valgt på
1: listen. Ja, den er trods alt på listen jo. Ja. Og så er de første kærester på munden med TV2. Mm. Og så skal vi også have lidt hippity hop hop hop. Og der har jeg altså stemt på Stein Bakker med Ukendte Kunstner og Sivas.
0: Ja.
1: Fordi man er jo også lidt street.
0: Det er for pokker da. Jamen i den grad. Det jeg synes, der er interessant ved den her liste, det er jo faktisk, at den dækker så mange genre. Altså du har jo H.C. Lumbi Champagne Galop fra 1845. Den er på listen.
1: Ja, ja. Og så har du også Tessa, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi kommer jo... Wow.
1: Det er jo diametrale modsætninger af hinanden, ikke?
0: Ja, og det er det, jeg synes, at John er så spændende. Jeg synes faktisk, det er spændende at se, hvilke af 100, der ligesom lander på den her. Men det kan man altså nå. Det er ikke på DR.dk. På forsiden ligger der sådan en orange gyldig ting, hvor der står top 100.
1: Og så lige ind og stemme på Big Fat Snake.
0: Ja, det må man godt.
1: Ja, det må man gøre.
0: Ja. Det er rigtigt. Man kan også stemme på Henning Stærk og Sweetheart, hvis man har lyst til det.
1: Ja.
0: Men vi kan jo vælge bare at lytte til Louis Henderson.
1: Gør det hele forfra.
0: Fuldstændig forfra.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Det var Medina og Danser for mig selv. Vi skal lige have et stykke musik mere, og så skal vi have en vejrudsigt. Hvad skal vi sætte over, synes du?
1: Af musik, der synes jeg, vi skal høre I Had Some Help med Post Malone featuring Morgan Wall. Hvor er det rigtigt? Jeg kan ikke læse hele navnet, Kjell.
0: Det står der.
1: Det står
0: Valor.
1: Morgan Wallen.
0: Yes.
1: Ja.
0: Skal bare have lidt hjælp.
1: Der fik jeg også lidt hjælp, ja.
0: Ja, yeah, I had some help.

0: Og fra en hjælp til noget andet hjælp, så har jeg jo dig, Kjeld. Vi er ved at være færdige, og du skal fortælle mig, hvad det er for noget vejr, vi kan få her i dag. Vil du ikke hjælpe mig med det?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Du kan få tårvejr. Du kan få en del sol. Du kan gå rundt i shorts og bare med avær, for vi får op til 21 grader. Du kan også have sandaler, uden at have sokker i dem. Og så kan du få sværk til jævn ving. Er det fantastisk at tænke på?
0: Hvad? Jeg synes måske, at den der bare mave er lidt optimistisk. Altså, der står mellem 16 og 21 grader.
1: 21 grader, så vi. Og nærmest det er faktisk lidt løbende.
0: Okay.
1: Ja, ja. Det bliver en flot dag. Lad os bare lande den på det.
0: Det grillør.
1: Og så nu kommer Hugo om og holder om metode. Og spiller for os.

0: Ved I nu dertil, at der om 2,5 minutter til radioavis, så er det formiddag på 4'eren. Laurits Emil Mogensen, vi skal sige farvel. Tak for i dag.
1: Tak for det.
0: Ja, har det
1: var fedt.
0: Ja, har det godt derude.
1: Ja.
0: Hej du.
1: Hej du.

0: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
1: Fremover der fjerner vi, halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
0: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privatfond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
0: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
2: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
0: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter sig radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Køntes.
2: For snøvsen!
3: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
2: Ja.
3: Og så i går aftes, så skete der noget.
2: Så fik vi et regeringsgrundlag.

0: Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
1: det kan godt lade sig gøre.
0: Altså.
1: Lad os nu se.
0: Lad os nu se.
1: Lad os nu se.
0: Lad os nu se. Men altså klokken 16 i dag.
1: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, at du ligesom har, du har øje på bolden, ja, så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
0: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
1: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
0: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også...
1: Dyste mod os?
0: Dyste mod os.
1: Ja.
0: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
1: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
0: Mere om det der VM-spil om lidt.
1: Ja. Det var ikke en måldong.
0: Det var ikke en måldong.
1: Det var en frokostdong.
0: Ja,
1: fordi den er jo også åben.
0: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
1: Præcis.
0: Så kvitterer vi med et frokostdong.
1: Altså en. Lige præcis.
0: Kæmpe velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: I catch myself, tiptoed around you. Won't ask for help, I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: that's just how I...
1: St. Clara og How I Love You. Så for snøsen, du.
2: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
1: Ja.
2: Man skal gætte 72 kampresultater.

0: resultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
1: Det er jo ikke så galt.
0: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
1: Mexico vinder.
0: Jamen, hvor meget?
1: Det er siffertips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se.
0: Nå,
1: her.
0: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en... Du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt...
1: 6-0.
0: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
1: okay.
0: til Mexico.
1: Til Mexico, okay.
0: Hvad siger du så med Katar og Schweiz?
1: Den vinder Schweiz. Okay. 3-0.
0: Jeg tror, den bliver uafgjort.
1: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
0: Nej. Det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
1: Den vinder England.
0: Den vinder
1: desværre.
0: England.
1: Desværre.
0: Jeg er på en uafgjort.
1: Har jo ikke meget til overs for England.
0: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
1: Mm, og det betyder jo, USA, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Ja. Sådan, så du kan dyste mod dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
0: Altså, jeg siger det, som det er.
1: Ja.
0: Jeg kan godt smadre dig med det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
1: Du regner med at vinde det hele?
0: Jamen, jeg går til det med meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have
1: det i. Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der... begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
0: Jeg aner ikke, hvad du taler om.
1: Det eneste... Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler om.
0: Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
1: Absolut ingen anelse. Men jeg er god til at gætte.
0: Ja.
1: Og det er jo det, man skal.
0: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan et klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
1: Nej, det er lige meget.
0: I stedet, så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
1: Ja.
0: Det er min ekspert.
1: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god times tid, hvor I gennemgik 72
0: og så
1: kampe.
0: Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
1: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke
0: ned. Ja, det ligger nede i bunden.
1: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
0: Ja.
1: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
0: Du logger ind med dit DR-login.
1: Præcis.
0: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/VM-spil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
1: Lige præcis.
0: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
1: Det gør jeg naturligvis.
0: Altså lige nu... er der vist 10 med i ligaen.
1: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om en times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
0: Jeg forestiller mig, at vi godt kan få det tal lidt op. Det håber jeg virkelig, for ellers så bliver det da... Altså, bliver det for nemt.
1: Ja, prøv... Nu gør vi lige. Det kan vi godt være, at vi tager den igen lidt senere, men nu prøver jeg lige alle sammen. Ind i DR Nyheder-appen, tilmeld dig VM-spillet. Fortæl os så samtidig også lige, når du har gjort det, i en sms eller inde i DR Lyd, hvem du glæder dig mest til at slå, og hvorfor du kommer til at vinde over Louise og mig i det her
0: VM-spil. Hvorfor kommer du til at vinde på VM-ligaen?
1: Præcis.
0: Hvem vil du allerhelst slå? Hvem vil du allerhelst slå, Rasmus?
1: Jeg vil gerne slå dig. Og...
0: er det fordi, du ved, jeg har simpelthen så stor viden om fodbold?
1: Nej, det er fordi, nu er det dig, der ligesom har fyret op under det her. Så kan jeg godt mærke, nu bliver jeg alligevel lidt... Jeg må godt få lige en over snuden.
0: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobnet der lyd. Hvorfor er det netop af dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: B4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
5: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheds-app, tilmeld dig VM-spillet. Og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR-lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det kan også være, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
5: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: derinde. Okay, stærk, stærk, stærk konkurrent her.
5: Pips, Pips, Pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
5: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt.
1: Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarpe, du. Ja, og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad har du sagt til den?
2: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2'er på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Du kan man godt forestille sig.
2: Kan du jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
2: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
2: Ja, for men at se, der er jeg typen, der får tingene gjort. Fordi så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
2: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det er med versaler, det er med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante.
1: Ja.
2: Og der vil jeg jo sige, Jens, så er VM-spillet jo lige noget for dig, fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante, fordi du får point for alle kampe, du gætter rigtigt på.
1: Så er der noget på spil hele tiden.
2: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt fair.
1: Jamen det er selvfølgelig i orden der.
2: Altså,
1: det, bare,
2: det, er jo, det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
2: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Så gider, det gider jeg ikke. Fordi så kan
2: Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming han tager dem alle sammen.
2: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra Gud, så håber jeg da, du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han
2: du
1: ikke.
2: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
2: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
2: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
2: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
2: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp. Det er den, der hedder DR Nyheder.
1: Ja.
2: Så finder du ned i bunden, der står VM...
1: 2026.
2: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil. Du tilmelder dig, leg med, bum bum bum, den trykker du på. Og så opretter du en bruger. Du logger egentlig bare ind med dit DR-login. Og så er du klar til at gætte med.
2: Mm.
1: Det kan du gøre. Men så er der lige den lille tilføjelse.
2: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Krag, Josefine Hø, Mads Tyrsted og os. Ja, nu skriver Flemming. Og Flemming, der var du. Fodboldoraklet for Gud skal nok.
1: Okay.
2: Flemming.
1: Ja, så ved vi godt, hvem der vinder.
2: Dig, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
2: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side. Der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange.
2: Ja.
1: Men tryk P4, så på et tidspunkt, så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
2: Så er du med.
1: Og så er du bare med.
2: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Hø. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja, og
2: det var dengang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Så tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er rart at få mulighed for at være med i en regering og dermed sætte en retning for Danmark i de kommende år. Sådan siger viceborgmester Andreas Grosbøl fra SF om den kommende regering. I går aftes meddelte fungerende statsminister Mette Frederiksen til Kong Frederik, at hun har grundlag for at danne en centrum-venstre-regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF. Og Andreas Grosbøl har et særligt ønske til den nye regering.
3: Der skal flere penge ud til velfærdsområderne i kommunerne. Vi lider og har svært ved at få det til at hænge sammen i en række kommuner i Danmark, mens der er andre kommuner, som jo nærmest ikke ved, hvad de skal bruge deres penge til. Så det skal løses.
2: Og regeringsgrundlaget bliver fremlagt kl. 16 i dag, men allerede nu har Enhedslistens Pelle Dragsted afsløret noget af indholdet. Gratis tandlæge for alle danskere inden for 10 år, gratis offentlig transport til alle under 22 år og en halvering af momsen på fødevarer. Du kan holde dig opdateret på vores liveblog på dr.dk og naturligvis her på kanalen. I går blev en 42-årig bilist i Rønne stoppet og testet positiv for at være påvirket af euforiserende stoffer. Han blev derfor sigtet for narkokørsel. Derudover blev en 72-årig kvinde sigtet for butikstyveri. Hun havde puttet forskellige dagligvarer i lommerne og havde forsøgt at forlade butikken uden at betale. Fra perioden den 22. maj til mandag den 25. maj har Bornholms politi fået flere anmeldelser om, at en række offentlige toiletter har været udsat for hærværk i form af graffiti. Anmeldelserne omfatter de offentlige toiletter ved Nørrekås, ved Det Røde Pakhus på Snellemark, på Laksetorvet og på Restepladsen på Snorrebakken. Politiet opfordrer vidner til at kontakte dem på telefon 114. Tørt med en del sol, temperatur mellem 16 og 21 grader, svag til jævn vind fra syd og sydøst, i aften og i nat tørt og vekslende skydække.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.
5: Du som en sommerdag.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Og her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så der må jeg ønske velkommen til Mesa Stadion til
2: det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986. Og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR, jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, ja. Jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født, du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var dengang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86, når vi taler dansk landsholdsfodbold?
4: Jamen, der i 70'erne og slut 70'erne, der var fodboldlandsholdet ikke noget, nogen rigtig fulgt med i, og ikke engang spillerne selv tog det alvorligt, når de skulle hjem med landsholdet. Det skulle være hyggeligt. De skulle drikke nogle øl og ryge nogle smøger og have det hyggeligt. De var ligeglade med, om de tabte. Men så i løbet af 80'erne, så sker der altså noget. Selvfølgelig, da Piontek bliver træner, han kommer med en helt anden tilgang til det. Det skal ligesom reformeres. Og så sker der bare noget, fordi så viser det sig faktisk, at vi er pissehamrende dygtige, og vi har altså nogle af verdens bedste fodboldspillere på det her tidspunkt. Og så er det som om, at hele befolkningen stille og roligt kommer med, og det kulminerer bare til VM i 86, det første VM nogensinde, hvor Danmark også tager, altså ikke bare Danmark med stormen, men sådan hele verden, altså kommer til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
3: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode, sådan lige pludselig, hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
4: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er lige så meget måden, Danmark gør det på, fordi de spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan opløftende, det er så positivt fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag også for det, de ligesom lagde på banen i 86.
3: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året, hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Ja!
3: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far, Lars Høgh, var jo en af spillerne på det her legendariske landshold.

0: Annika Aak her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico af alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores jo, og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling. Og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn. Og jeg elskede, når min far han først slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte om de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, at altså, Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare, sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev jo ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til. Ikke? Altså. Ja.
0: Nu er din far her jo ikke længere har arbejdet med den her podcast. Også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv. Selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
2: Ja, fuldstændig. Altså, fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer fra mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far desværre er et eksempel på. Mm. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen, om den her famøse tilbagelægning, og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, også min fars liv.
1: Og hvad sagde han?
2: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Buttigieg. Altså, I ved, de der små.
0: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også rart lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, som det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Ja.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR-sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde i DR-lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'en.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
2: Og vildt.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Jamen, vi har... det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerede os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
2: Og sådan, og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er Danmark, er det ikke?
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma, så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Du kan faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med.
1: Ja.
2: For første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en kan mærke en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Holland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo det ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold. Altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne vinde VM, så har jeg da sådan, ved du hvad, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn.
1: Altså. Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være der kunne spille berusende og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk. Altså det må jeg sige, det tror jeg faktisk Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo nu ser jeg et hold som Frankrig. Du måske skal gå med Spanien, de store nationer.
1: Ja.
2: Argentina er jo altid fantastisk slutrunde hold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med og sådan. Så det kommer også på taktikken, ikke? Vil du
1: men
2: gerne
1: det er meget fedt
2: dem,
1: også at have. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den indenom, ikke?
2: Altså, det kunne man godt tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: præcis. Hvor man sådan tænker, ej, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså, Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd appen. Der er 4 afsnit, og vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja, der
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Altså, men prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerov i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker i en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde. Også til jer alle sammen.
3: Jeg elsker

0: når du ædru. Elsker når du smiler fra Tobias fra Him. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu, klokken er 11.
1: Regeringen er klar til at genindføre Stor Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradiovisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til frisk fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.

0: Jesse J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, ja, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder, og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså fordi hun jo så var påvirket,
0: ja,
3: af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vælger jo også om det der med at dele

0: Din kollega ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan, det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
1: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
1: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd, der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er en eller anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cyklus.
1: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
1: Umiddelbart.
0: Umiddelbart. Men der er jo nogle
1: gange. Men selvfølgelig,
0: gange.
1: Hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så vil jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig...
1: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
1: Men altså, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed, sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end, jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
1: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller sådan noget, ikke?
0: Jo, lige præcis.
1: Man kan jo også godt gå ned i receptionen, det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af, men hente en bind, et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
0: Ja, det er da meget godt.
1: Ja, ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
0: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
1: Og kvinde. Og ja, det må I meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Sombra og Home Wrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler af åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: a girl. Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
0: Præcis.
1: Når nu vi taler om menstruation og cyklus, og om vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en der kalder sig rottedame.
0: Jeg har meldt ind og skriver, jeg plejer at nævne det for mit team. Der er kun mænd, ud over mig. Hvis jeg nu væser af dem, de prøver min tålmodighed i den tid på måneden.
1: Og så lyder det jo som en meget god idé lige at sige, hey, det er ikke dig, men der er en grund til, at jeg lige er lidt pigerlig. Eller, og også fedt, hvis ens kollega er søde lige at tage lidt hensyn.
0: Det kan også være, der bliver sagt, det er også dig, men det er også lidt mig.
1: Fordi vi har jo altså spurgt, om I åbner omkring menstruation på din arbejdsplads. Mm-hmm. Er det noget, der bliver talt om, eller er det stadig dybt, dybt privat? Fordi jeg vil bare sige, jeg er jo fra en generation, hvor altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenagealderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
0: Men har det ændret sig?
1: Og ens far måtte ikke vide det.
0: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
0: Naturligt.
1: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
0: Ja, for jeg har jo fået den der app.
1: Har du det?
0: Ja. Sådan så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
1: vi skal sige, at Lotte er din kæreste.
0: Ja, det er ikke bare en. Ja. Men jeg tænker da også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
1: Ja, det ville
0: være. Og andre kolleger sådan, nå, ja. Okay, Louise er her nu, det holder lige styr på. Det ville måske også, det ville være lidt mærkeligt. Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de to dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor man hurtigt kan komme til et toilet. Hmm. Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser,
1: ja,
0: lyder det fra Vinnie.
1: Jeg kan virkelig godt forestille mig, Vinnie, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggeren eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde.
0: Altså, der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
1: Nej.
0: God stil, Jakob.
1: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København. Mm. Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Ja. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov over at skulle melde fra til opgaven og forklare ham situationen. Han tog det heldigvis pænt og helt professionelt, men jeg må da indrømme, det var en smule grænseoverskridende at skulle gøre sig selv ikke funktionelt til en opgave, man var ansat til, på grund af noget så simpelt som ens cyklus.
0: Ja.
1: Skriver håndværkeren også, det er dejligt, det tager emnet op, så noget ikke, for nogen ikke skal føles sådan tys-tys.
0: Og man kan jo også bare sige, det kan godt være, at man ikke er funktionel, men det er nu engang også bare sådan, livet er, når man er kvinde. Altså, så det er jo bare en del af pakken, kan man sige.
1: Der er en, der underskriver sig som mand, direktør, 45 år. Han skriver, chefen her. Jeg tracker mine kvindelige kollegas perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
0: Hold. Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay.
1: Og jamen, du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars, og
0: ja,
1: kvinder er fra
0: Venus! Haha, markedsats!

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby og lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed
0: så
1: og forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, at du er en 7 uger henne.
1: Ja, det er med sig.
0: Ja.
1: Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe. Har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler? Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe tak.
1: Fantastisk. Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, så You Dancing. Your hair is every color.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Med en ny centrum-venstre-regering kommer den grønne dagsorden langt mere på banen. Det vurderer forpersonen i Radikale Venstre på Bornholm, Schau Møller, i kølvalget på meldingen om, at partiet formentlig skal i regering med Socialdemokratiet, SF og Moderaterne. Fungerende statsminister Mette Frederiksen kunne i aftes meddele kongen, at hun har grundlag for at sætte en centrum-venstre-regering med blandt andre Radikale Venstre, og det glæder Schau Møller.
3: Det største er det, jeg har håbet siden valg. Noget, som jeg har hørt fra de første forhandlinger, der var det med, at det skulle være de grønneste regering, Danmark har nogensinde fået. Det synes jeg virkelig, at vi får en bæredygtig regering for de næste par år. Og det glæder mig rigtig meget til.
2: Regeringsgrundlaget bliver fremlagt kl. 16 i dag, men Alternativets Franciska Rosenkilde fortæller nu, at partiet er kommet igennem med sit krav om svineproduktion, som gælder stop for ekstrem avl, stop fiksering af søer og stop for rutinemæssig halekupering. Du kan holde dig opdateret på vores liveblog på dr.dk og her på kanalen. Vi har oplevet en kraftig stigning i svindelsager med folkemødeovernatninger. Det fortæller Henrik Hahn Nissen, der styrer hjemmesiden og Facebook-siden Folkemødeovernatning. Indtil videre har han fået over 50 henvendelser fra både privatpersoner og foreninger, der er blevet snydt. Svindlen handler især om boligtilbud, men på det seneste er der også flere, der forsøger at sælge falske færgebilletter, siger Henrik Hahn Nissen. Hos Bornholms Politi oplever de også en stigning af anmeldte svindelsager. I år er der anmeldt 11 sager om svindel med folkemødeovernatninger. Sidste år var der én sag og ingen sager i årene 2021-2024. Hvis man har oplevet svindel med overnatning eller færgebilletter, opfordrer Bornholms Politi til at anmelde det. Tørt med en del sol, temperatur mellem 16 og 21 grader, svag til jævn vind fra syd

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR-lyd, hvis du her, mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager,
1: ja.
0: Din partner,
1: ja.
0: Tandlægen, håndværkeren,
1: alt muligt.
0: Kommunen,
1: ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Ja, det er robotplæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der. Hallo. Jeg sidder lige herovre. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har
1: stuen.
0: Fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som... Jamen, i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk... Jeg må medgive, det er smart. Man bruger æggedaleren.
1: Nå.
0: Haps, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det
0: men,
1: bare med
0: altså,
1: at...
0: Men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde.
1: Ja.
0: I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, ja. Som hun havde glemt.
1: Ja.
0: Men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Arh, det må I selv finde ud af.
0: Ja, okay. Og det er også svært at sige til chefen, at jeg kører lige hjem til min eks for at hente de shorts, min datter har glemt.
1: Ja, eller jeg kører faktisk hjem til mig selv for at hente nogle shorts, hun har glemt, for at køre mig over til min eks.
0: Nej, de lå ved eksen.
1: Nå, okay, fair nok.
0: Ja, på den måde. Der var også den her, og den holder jeg meget af. Min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Ja.
0: Det ved jeg heldigvis.
1: Nå, okay. Personen, så. Ej, så er det jo fair nok.
0: Men det er jo sådan det er jo en af de der ting, man ikke lige havde regnet med, da man stod op i mos.
1: Jeg ved, om jeg skal forholde mig til det i dag.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Det kan være Aula.
0: Ja.
1: Jeg har også lige fået en med glemte sager i Aula, kan jeg sige.
0: Åh,
1: så der
0: spændende.
1: Var også en mere.
0: Er det sådan en, du ved, I skal finde dem her og kigge kassen igennem?
1: Simpelthen ikke åbnet den endnu. Den får lige lov at vente til efter kl. 12.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
1: Ja.
0: Det kan være familien derhjemme, det kan være din læge, det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
1: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og DR Lyd er åben for forstyrrelser.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokostdong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburg og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: back to back med en som dig.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dig ned. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst, men send os en besked med seneste forstyrrelse.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5. 4. 3.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

0: Seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenaa for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.
1: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
0: Nej,
1: for hyggeligt.
0: Ja. Nå,
1: ja, jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
0: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
1: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo træls med regning. Men jo rart med rene vinduer.
0: Det må man sige. Det er da super dejligt.
1: Ja.
0: Den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes fly letter til Sri Lanka.
1: Nej.
0: Og det er jo nok hende med visummet fra sidste uge.
1: Det giver mening.
0: Så er det gået hurtigt med det der visum.
1: Det er hurtigt arbejdende.
0: Afsted til Sri Lanka. God tur.
1: Der er også mormoren, der har fået en fysisk forstyrrelse i dag. Hun skriver sådan her. Min datter kom på uventet besøg på mit arbejde med mit lille barnebarn Axel på 8 uger. Det var en dejlig overraskelse. Fantastisk forstyrrelse.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Det er jo det, jeg sætter allermest pris på, det er, når vi har babybesøg på arbejdet. Det er så hyggeligt. Janni O. er til gengæld blevet forstyrret af noget, der er top irriterende. Skriver en no-caller-ID automatisk opringning. Naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janni. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald, dem har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
1: Det er så irriterende.
0: Flere gange om dagen.
1: Jamen, stop det.
0: Det er dødirriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen, når den ringer, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor er det irriterende.
1: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
0: Nå.
1: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
0: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtigt besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
1: Det her, det er vigtigt
0: min
1: lige nu.
0: Min søster Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
1: Det er fedt.
0: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23, ærste gud, det er jo ingen alder.
1: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er.
0: Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
1: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
0: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedre til et formiddag på 4'eren.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie Imbruglia.
0: Men den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
0: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
0: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
0: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind og tilmelde sig vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i deres nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM 2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
0: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
0: Det er da mega
3: fedt. Fordi vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget.
0: Ikke? Ja, og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige så lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet. Medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
0: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
0: Jeg har tænkt, at det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
0: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. Fra, ja. Vi har nogle kopper, noget muleposer, noget halløj.
3: Alle mulige på tværs af B4's programmer.
0: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
0: Det synes jeg kunne være sjovt. Så
3: jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
0: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
0: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation og så videre på PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
0: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede, ja, det er præcis, hvor der ligesom er, der er tampon i, og der er ben i. Det er ligesom i på de offentlige toiletter, i centre og på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødte på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, i morgen der bliver jo præsenteret en ny regering.
0: Ja.
3: Nye ministre. Og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
0: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
0: Det synes jeg, er en god idé.
3: Lad os da prøve.
0: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går. Det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
0: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls. Er der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
0: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag. Og fredag, der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
0: lige præcis,
3: der fylder 41.
0: Og vi har faktisk også en til fredag, der har vi også plads. Nu skal vi jo ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløje, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Ah.
0: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende, meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag. Vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
0: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have os noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave. Ikke? Der er også sket, at jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået en rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Pia Olsen Dyhr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
7: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der vil komme til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med enhedslisteoptik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som grisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
8: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, og du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
9: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
8: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
9: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
8: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyllemansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.

0: at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
1: Rikke Gyldmansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
2: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier som de eneste være inviteret forbi Marienborg i dag for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
1: Men hvor bøvlet bliver det?
2: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
1: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i blå blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
3: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan er, i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
1: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
4: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, hvis vi nu ser lidt fremad, Rikke. Det er kl. 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
2: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min 5-årige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
1: Tusind tak for at være med her, Rikke Gyldmansø. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer, herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militære mål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, deres Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
5: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
1: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
6: It's definitely a horrifying experience for everyone. It just piles up and you are just more and more exhausted.
1: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
5: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved

0: at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
1: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
2: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæn temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan en let til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
1: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den besat sammen med Camilla Mærsk.
3: Det her er P4.

0: Bumle var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med Bumle er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100, og der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge imellem, og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig, fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave.
0: Ja.
2: Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja,
2: ikke?
0: Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke?
2: Ja.
0: Man kan vælge mellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tjøre afsted, og velkommen til.

0: Yeah, Julia Senior, move your feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på DRDK/top100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt.
0: Mm.
1: Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spins.
0: Ja, det var en lille sjov leg, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spin, havde jeg nær sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snorer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spin der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie, og der er det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu inde på DRDK/top100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang. Hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, vi har lyttet til her.
1: Og telefonerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet, tre spins, lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minutter, når klokken den bliver halvet ind til dem, Superheroes her. Og sangen hedder So Far.

0: Lidt herlig elektroforoptoner her fra, som sagt, Superhero, sang der hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den nye regering skal hjælpe med at styrke Bornholms økonomi. I hvert fald, hvis det står til SF's Andreas Grosbøl. Og bornholmsk valgte folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, Lea Wermelin, har det på samme måde.
3: Der er jeg sådan set enig med Andreas, at noget af det, som er helt afgørende for den her regering og for os bornholmer, det er, at man finder en bedre balance mellem land og by, og den kommunale økonomi er for udfordret på Bornholm og andre steder i Danmark. Og det er man nødt til at finde nogle bedre løsninger på. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg selv har lagt vægt på, at jeg synes, vi skal forsøge at løse i den her regeringsperiode.
2: Men ifølge Lea Wermelin er det ikke det eneste bornholmske fokus, som den nye regering kommer til at have.
3: Dertil kommer jo så også, at vi skal videre på energiø, vi skal også have lavet et nyt færgeforlig, så der er vigtige, vigtige opgaver, som venter for Bornholm.
2: Regeringsgrundlaget forventes at blive fremlagt kl. 16 i dag, men der kommer løbende afsløringer fra partier om, hvad de har fået igennem. Blandt andet fortæller Enhedslistens Pelle Dragsted, at der vil være gratis tandlæge til alle danskere inden for 10 år. Du kan holde dig opdateret på vores liveblog på dr.dk og her på kanalen. Vi har oplevet en kraftig stigning i svindelsager med folkemødeovernatninger. Det fortæller Henrik Hagen Nissen, der styrer hjemmesiden og Facebook-siden Folkemødeovernatning. Indtil videre har han fået over 50 henvendelser fra både privatpersoner og foreninger, der er blevet snydt. Svindlen handler især om boligtilbud, men på det seneste er der også flere, der forsøger at sælge falske færgebilletter, siger Henrik Hagen Nissen. Hos Bornholms Politi oplever de også en stigning af anmeldte svindelsager. I år er der anmeldt 11 sager om svindel. Med folkemødeovernatninger sidste år var der én sag og ingen sager i årene 2021-2024. Har du oplevet svindel med overnatninger eller færgebilletter, så opfordrer politiet til at anmelde det. Tørt med en del sol, temperaturer mellem 16 og 21 grader.
1: Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk.

0: Top 100 på P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim var det jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dk/top100, så se jeg kom der ind med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100-liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert et projekt.
1: Det må man bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nej, nej.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykkehjulet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det er jeg glæder vist til at sætte i værk. Men først skal vi... Har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har
0: noget, der
1: en guldpind.
0: Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.

0: Ja, der er stadig godt gang i det her nummer, må man sige. Play the Live var det jo med Safrido.
1: Det her, det er top 100 på B4. Lige før de regionale nyheder, der satte vi gang i vores hit Lykkehjul, fordi det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan man også lige her i radioen på B4 nu. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter hvilket spin, altså med hvilket hit, man stopper. Det hit, man stopper på, det hører vi.
0: Ja.
1: Og nu har vi en lytter med.
0: Ja. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
0: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
0: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
1: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
1: Velkommen til. Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist oversky vejr, men ellers så er det fin dag.
1: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
2: Jamen, vi er så været inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med småopgaver og også det udendørs, så der er nok at se til.
1: Er der sådan en sæson for småopgaver? Så lige nu der er vi der, hvor det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan, særligt sådan forsommer-udfordring?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, så men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor. Så.
1: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
1: Og det er det jo i dag?
2: Ja. Ikke så godt i dag, som det har været i lang tid.
1: Men, nå, okay. Ja.
0: Nej, det er måske lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, at det er nok solskin over os. Og hos dig også, men måske
2: ikke.
0: Ja.
1: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
1: Ikke endnu?
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
1: Har du, har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså, vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange kommer.
0: Ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går, og jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt det alligevel.
1: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her, du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: Hvad siger du, Morten?
1: Det er et godt valg, men jeg tager en tur mere.
0: Nå, nå. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er... ja.
2: Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe, ja.
0: Ja, det er præcis, så drømmer jeg. Ja, det er jo også en god sang, men du vælger simpelthen at sige, nej, måske ikke god nok til mig.
1: Ja, jeg tror, det kan blive bedre.
0: Nå, okay. Jamen, så må vi jo høre, hvad der sker, når vi nu snorer jul.

0: Jamen.
1: Ja, kom der lidt rock på programmet her.
2: Ja.
1: Kashmir. Godt hit for dem. Et af deres allerstørste Rocket Brothers.
2: Igen et godt nummer, men jeg tager chancen og går med den sidste.
1: Okay, og så fanger bordet, det er du klar over.
2: Ja, det er okay.
1: Ja, ja, okay.
3: Godt.
1: Du er modig, men lad os høre, hvad der sker, når vi nu snurrer hjulet for tredje og sidste gang.
3: Det er spændende nu, Morten.
2: Marie
1: K. Yep.
0: Ja.
1: Lige præcis.
0: Det smager meget godt, ikke?
2: Jo, det gør.
1: Uden forsvar.
2: Om jeg havde stoppet den, hvis det havde været nummer et, det er jeg ikke 100% sikker på, men jeg er godt tilfreds med valget.
0: Det er godt.
1: Det er vi glade
0: for
1: at høre.
0: Det er i hvert fald et stort P4-hit også, et af dem, du kan stemme på, når du går ind og skal sætte din egen playliste på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på, men den tager vi lige bagom, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: God arbejdsløst i det aalborgske.
1: Og så får du her Marie K. og uden forsvar. Hey, skal vi

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Symptom of my time, Marie Frank, var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal findes. Stil og roligt. Man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig ja, men godt. Det er hyggeligt. Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03 har Naja, min, okay. Min mor skulle lige til at sige. Okay. Min radiomor har sagt, nej, det må jeg ikke. Nej, men Naja Budic har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Okay. Det er ordentligt. Det burde vi kunne nå så.
1: Ja, så skal man ind. Altså holde aftalen. Ja. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter, det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over, og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, nej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Vil du løftsklæde for en etter?
2: En etter?
1: Ja.
2: Ja, men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer et, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: På et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være, og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu, og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så ja, jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er, jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den, men
0: i hvert fald er det modigt.
2: Konsekvens i,
1: ja, det er modigt, okay. Og du har også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skæng. Ja. Og det
2: går skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og ruder lidt med Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, for de kan mærke, der er den der.
2: De kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
2: Ja.
1: Men nok sniksnak, du er jo ikke kommet herover for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste. Ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad end du har pakket ind i lokken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre sådan en jazzisk-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan jeg
1: selvfølgelig
2: godt. Jeg kan
1: godt se, du sveder lidt.
2: Det
1: er sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.
2: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
2: Dua Lipa.
0: Ja. Lige præcis.
2: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt, hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Yes,
2: der nok. Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
0: Ja, det er også god.
2: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
2: Er det det? Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket, og hold nu fast, hvor har I gode poker faces, fordi jeg prøver at lige nu at lure, om I har noget godt. Jeg sætter Drew på en træer.
0: Okay, sådan midt i det hele.
2: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
0: Ja, det er godt så. Det er noteret, og så går vi videre til den næste.
1: Kender du den?
2: Nej, jeg bliver, jeg har lyst til at sige nej.
0: Ja.
2: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
0: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på B4 gennem rigtig mange år.
2: Ja.
0: Mogens og Karen med Junker.
2: Dejlig stemme.
0: Mm. Christian Junker, ja. Han synger godt. Jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange.
1: Af forstadslivet, hvor man bor lidt længere nede ad vejen og glemmer at sige hej.
2: Ja. Hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig i en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen, at jeg bare er ren, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en femmer. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
0: Ja, fair nok. Ja. Godt, det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja. Ja. Den her.
2: Ja, hvad med den?
1: Altså, det er jo en, som jeg også scroller med på.
2: Ja.
1: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at scrolle med på det her nu. Det er godt, du scroller lidt ned i mine ører, fordi jo. Ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret P4's mikrofoner fuldstændig. Ej, jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en anden plads.
2: Ja.
1: Jeg synes, at de er... Der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare.
2: Okay.
1: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her. Men jeg får hurtigt løsnet op, og det synes jeg er en værdi.
2: Godt.
1: Så den får en anden plads fra mig.
2: Yes, så kommer der den her.
1: Jeg husker musikvideoen.
2: Ja. Ah, vi har også en del år tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Var du en af de mænd, hun synger om?
1: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
2: Ja. Ej,
1: der tør jeg godt sige, at at der er et blankt nej.
2: Mm-hmm.
1: Blankt nej.
2: Okay.
1: Altså, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Hans Xbox var mod.
1: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
2: Ja.
1: Og jeg ved godt, måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
1: Og det er jo... det kan jo godt være, at det er en dårlig beslutning.
2: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste.
1: Okay.
0: Smager godt, den her.
1: Ja.
2: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er, Magnus Løbentin?
1: Ja, ja. Jeg skal lige høre...
2: Ja, nu kommer der ikke mere. Ja,
1: der kommer ikke mere vokal.
2: Nej, jeg tror, du må spore dig ind på
1: sammen. Jeg får næsten lyst til at sige, at det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
0: Ja, det er
2: rigtigt.
0: Ja.
1: Hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe
0: i
1: den her udvikling. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er jo good vibes. Altså, solen skinner derude. Og det her, det...
2: Paris.
1: Åh, Paris.
2: Jamen, altså... Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke forbudt en god stemning, men live-aftalen er slut.
1: Gud, nej, jeg skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
1: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
2: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på besøg.
1: Jamen, altså, tak for nu, og jeg håber, at I også kan være tilfreds med den der liste.
2: Ja, men
1: det synes jeg er godt. Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Du får en print af den.
2: Kom godt hjem til PO8, ikke?
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støttepartiet sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyllemansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gyllemansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: der er så skønt. Det er Horsens, Albert Heath og Sofie Lindt, der er fedt for det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså et par dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så der er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, ja, så er vi stemning.
2: Så god aften og velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her, hva'?
1: Det er rigtig klog, mand. Dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp af Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her nu.
1: Et blindbud. B4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud.

0: Halav flød det her fra kvadronen i top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem... Ja, jeg ved snart ikke. Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk... sommerklip.
0: Ja, gode jagttagelser, Anna.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den vil være rodet, men den vil være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja.
1: Han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tantholdt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay.

0: Ja.
1: Søren Pind. Også lidt i, det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Cilius. Altså, det der meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er også en, der skriver, Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, at aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, at det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, at det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi to, vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved
0: ikke.
1: Jeg har brug for noget hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja. Så kære lytter, skriv til os.

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Lige før To Vest var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosa Lux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså
1: vi en fik,
0: brød.
1: Det må man bare lige sige. Vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, DR-vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Suryk. Mm. Vi spurgte dig, der lytter med. Hvem dalen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke C, Stephanie Suryk, for så ville der have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, det har du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... Det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi... Vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson, kommer her. Nej! Det var dig! Nej, det var dig! Ej, du har snydt os, har du? Du har...
2: Ja. Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytterne også, må man sige.
1: Meget, har I godt at se dig, Mathias? Ja. Det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Mm. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være... kender du top 100-typen gæsten i går eftermiddags aftes med jeres kære producer?
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme hernede nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet i dag? Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være med to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, at jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
0: Ja.
1: Og hvad er det med det Kashmir-nummer der?
3: Jamen altså, jeg er født i 1982, og er vokset op med det her.
0: Mm.
3: Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
3: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy, og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, for den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet.
0: Mm.
3: Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke, med den der, meget lange, episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom, og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
0: Ah, okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det er det, vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
3: Altså, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
0: Ja, den er lidt inden for tiden, må man sige.
1: Kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
3: Ja, jeg synes stadig, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Så. Ej, hvor er det godt.
0: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
3: Nej, ikke ret meget.
0: Nej,
3: ikke ret meget.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt eller meget sådan computer. Bibelib dakadak.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke lide teknomusik ret godt.
0: Ah, okay.
3: Men ellers kan jeg faktisk lide det meste.
1: Ja. Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2-salmer med, som jo
3: vi
1: er i brutto.
3: Det, ja, det er jo det. Vi håber det, at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vende på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, og hvad vi ellers har.
0: Ikke? Ja, virkelig. Ja.
3: Det tror jeg da også.
1: Tak for forsøget.
3: Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med. Var I gode?
0: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
3: Jeg er ikke syg.
1: Du snedder os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: var det hyggeligt sådan at have Mathias Hammer på besøg. Ja, ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så kan det så rigtigt.
0: Yes. Ja, nu til noget helt andet. Nej, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille fast indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, at vi gør det, vi tager en gammel checkliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3 lytterprogrammet Checklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program, og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget, altså kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Mm, det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Og nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1.12.2001, så der lød det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag. IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde ikke færre end 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se sig der for pigerne. På checklisten må de altså forlade førstepladsen i den uge, og byder tilbage til nummer 2 med I Want What She's Got. Om lidt skal du få den uges nye nummer 1, men inden da, så kan jeg fortælle, at de 4 plader, der ikke fik stemmer nok til at blive hængende på listen denne uge, det var Hit 'Em Up Style med Blue Cantrell, What Would You Do med City High, The Music's No Good Without You fra Cher og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som tog sig ud sin helhed i denne uge, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: Ugens første nyhed, svenske Lambretta og Bimbo. To pladser ned, Jennifer Lopez sammen med Ja Rule og Unreal. Ingen ændringer på listen heller i denne uge for Weezer og Island in the Sun. To trin baglængs i dag for fyrene i Backstreet Boys med Drowning. 3 pladser op, danske Jupiter Day og Empty Space. 15. En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice.
2: 14.
0: Ned 2 pladser, All-Star Tribute, og What's Going On. 2 tilbage, Cardi Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: 12.
0: Ned fra sidste uges nummer 10, The Course, og Would You Be Happier?
2: 11.
0: De var nye på listen, You Too, og Walk On. Det blev til et fald på 3 pladser i denne uge for Senior og I Wanna Be Loved By You.

med Queen of My Heart. Ned fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End. 6. Tilbage 3 pladser, tilbage hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en ægte plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey. Op ad listen 4 pladser, Depeche Mode og Free Love. Og hele 6 pladser fra

0: hvem er gået ind og hvem er gået ud.
1: Du lytter til Tjeklisten på P3.
2: Og selvom IQ jo også måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen, for ugens nye nummer 1 på tjeklisten er nemlig Vend på mig med Peter Frödin og Jimmy Jørgensen.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100 liste. Det var Dodo the Dodo selvfølgelig her og vågner i natten.
1: Nå, altså, hun kommer på besøg i morgen i P5 Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan, jeg ved næsten ikke. Hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg, jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt, så har vi en radiodate med de gode P3-folk. Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Kosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg tror ikke,
0: høre,
1: Ena...
0: Der sker lidt...
1: Jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det 11. august. Og baglæns.

0: Eller August, der har lavet rigtig mange fine popsang. Det her var en af dem, den der hedder Baglængs. Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
1: Hej, Ina!
2: Kan I høre mig?
1: Yeah.
2: Vi har en legeaftale nu med dig.
1: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
0: Ja, det er skønt.
1: Sådan. Den er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige.
2: Rigtig god.
0: Ja, den er høj.
2: Det er den altså.
1: I kan jo se mig på storskærm.
2: Ja, det kan vi. Du vinker til os nu. Nej, du kan overhovedet ikke se os.
1: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
0: Men vi vinkede alligevel.
1: Ja, ah, hvor dejligt. Det kunne mærke, altså. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag? Eller
0: ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lytter på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og ja, vi har lavet, og Mathias Hammer har været forbi.
1: Ej, hvor hyggeligt.
2: Fra P2. Ja, ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt.
0: Ja.
2: Prøv at høre, Ina. Vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
1: Okay, kom med den.
2: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
1: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
2: Du skal quizze, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på.
1: Okay.
2: Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
1: Okay.
2: Hvilken dansk artist karriere tog for alvors fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
1: Medina?
2: Ja! Ja! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
1: Nej, godt. Ej, undskyld. Okay, det kan
2: rykke ud. Wow, okay. Spørgsmål 2. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
1: Oh, der skal jeg have nogle svarmuligheder.
2: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore.
1: Ja.
2: B. Mumle.
1: Mumle. Ja!
2: Nej,
0: desværre.
2: Nej. Det er faktisk skrædte golfklap. Den er altså ikke god. Den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
1: Ja, ja, ja, med det sidste.
2: Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
1: Det må være Tina Dickow.
2: Sådan!
1: 2 og 3, det er fint.
2: Sådan.
0: 2 out of 3 ain't bad.
1: Ej,
2: nej, det er skønt. Så godt.
1: Tak for quiz mig.
2: Ja.
0: Var det så lidt.
1: Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
0: Ja.
1: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil og bare lige rulle afsted til den her energi.
2: Wow.
0: Okay.
1: Er du dum eller hvad?
2: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
1: Nej, jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
0: Yes,
1: ja,
0: så klar.
1: Tak. Let's go.

0: Ej, det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Altså, sejt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad? Ja. Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet.
0: Okay,
1: noget,
0: ja. Ja. Ej,
3: hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan jeg i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
3: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. Ena, det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
3: Ja,
1: lad os gøre det.
2: Optur.
3: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
1: Ja, det godt, Ena.
2: Så, nu har jeg sluppet P4.
3: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge imellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg sige. Men,
3: der er 400 at vælge imellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samia og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
1: Lad os gøre det, ja.
4: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter frit fald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2 og Mød mig i mørket med Malur.
5: Top 100!
6: Halløj P4! Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Sebak, Engel med Rasmus Sebak og Natteravn med Rasmus Sebak. Ja, som I måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Sebak, men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
5: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu. For dr.dk/top100.
3: Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samia og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100@dr.dk.
1: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sange I har stemt på.
3: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag klokken 11:15.
1: Nej.
3: For så lyttes vi ved igen.
1: Det er det, vi gør. Og lige straks her på P4, Poulsen og Holm, til så vanlig tid, når klokken det bliver 2:03, og inden dem, og inden radiovisen her klokken 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, Tal Mig Alt.

0: eller de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget ved at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lød det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I lavede den gang?
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det jo i går. Det bliver onsdag.
0: Ja, det er også det, jeg husker. Ja. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og ny ministerbil, ikke? Dog få uddelt nogen hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Kan vi lige blive det der, fordi... Jamen, det er så rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja, fordi, det var sindssygt.
0: Jamen, og der er jeg er jo ikke politisk redaktør, men Nej. Jeg er dog over en bred kamp, skarp i aktager, stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Og det er
2: Dannebrog også. Også, ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun
0: og
2: er ekspert i at
0: tage scenen. Og jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kong og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her, og så sejler Dannebrog mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod hendes hjemstavn, mens hun står tilbage. Hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo... Ved du, der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing.
0: Og det er da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare, for vi ikke... Og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Altså, vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solen i gang i Odense, og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement. Mange jo på skibet, så han også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage og så videre. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt græssat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Tag den lige med
0: de ansvarlige, og det kan vi jo så gøre onsdag, når den lander der. Okay, det er fint, så er vi ret

0: Sing Clara, Gosh, I Love It. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der.
1: Ja.
0: Der var en instruktør ind over.
1: Ja, der er i hvert fald siddet en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det er jo ikke noget, du bare gør. Det skal skrives.
0: Og det er jo en inden for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først? Så er jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så er det sgu, så er man grinet noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja.
0: Ja, nå. Vi skal skifte emne nu her, Holm. Ja. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvis. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Især når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet i en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være, hvor kommer det fra. Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså præcis. Ikke øge bøger og nissemand og gentage spørgsmålet, fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00. Et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Jamen, kan sige, hvis du taber, så følger jeg da ikke en præmie.
1: Nej.
0: Og der er måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte dit kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig.

0: Og der er selvfølgelig indgraveret.
1: Jeg er vinder.
0: Jeg er en vinder, står der.
1: Så skulle du blive i tvivl i dag,
0: bagsiden.
1: Så er det bare at kigge ned ad medaljen.
0: Vi siger, at statistikken taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
1: Ja. Ja,
0: er det ikke sådan, det foregår?
1: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultatet i kælderskvidsen. Vi har ikke haft så mange som fødselsdagskvidserne, men vi har været inde og nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og ja, det er da rigtigt. Vi bumpede lige ind i et par nederlag, lige til at starte med. Men så havde vi jo Kenneth igennem i sidste runde, og jeg kan huske, på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
0: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret i indbrud, jeg ikke selv lavede.
1: Ja.
2: Det er en fødevarm.
1: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevarm.
1: Jeg vil ønske vist noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
0: Men det skal stadig rime.
1: På please.
0: Ja.
1: Cheese. Ost. Ja. Kenneth, er dit kælenavn Cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give jer ret i. Ja!
0: Endelig lykkedes det.
1: Hvad? Så udulige var vi heller ikke.
0: Nej.
1: Nej, det var en flot sejr til os. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
0: Nej.
1: Det kan man ikke.
3: Det er den farligste føring.
1: Så vi er vidt og friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring, 70-25-26-00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er til fair play, så ring på det. 70-25-26-00. Her er der i Freedom med Hang On.

0: Freedom. Og Hang On. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge. Du kan gå ind på dr.dk/top100. Stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og
1: på.
0: Og Hang On.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Det ville være skønt og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans ending?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja. Ja, nej, vi har jo rigtig travlt i dag. Vi har jo
1: kælderskvist om lidt. Snakke med os.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælenavnskvist om lidt.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er telefonnummeret, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg taler. Jeg skulle lige sige snakker. Men det er jo papegøjer.
1: Det er papegøjer.
0: Det er papegøjer. Om de her 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Vi er forbi deadline. De er jo gyldige. Slut, hvis du ikke noget at aflevere.
1: Ja, du har haft rigeligt med tid.
0: Ja, og alligevel var der stress foran afleveringsstederne.
1: Ja.
0: Men 880 millioner i 1000 kronesedler er så ikke blevet indleveret.
1: Er ikke blevet indleveret.
0: Af dem. Så hvor er de blevet hen? Er de blevet slidt op på en eller anden måde?
1: Ja.
0: Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigar eller sådan noget, men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det, hvis vi lige... Der er jo nogen, der er blevet væk,
1: ja.
0: Som aldrig er fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bakker for eksempel?
0: Ja.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Jo.
1: Så lad os sige, det var 1000 kronesedler.
0: Ja, men så var der med dansk værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: og, ja. Og også nogle millioner, og Lumis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 42 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerum. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000 kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen, i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, at nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse. Så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money.
1: Ja.
0: Og så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Ja. Bare lige, kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000 kronesedler, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der.
2: Tænk, hvad det her er, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja. Ja, man kan lave papirsfly, eller klippe dem, så Julie er der.
0: Musetrapper, så. Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Oplagt også at tabassere noget. Det kunne meget vel være væggene omkring hjemmebaren.
1: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
0: Og så lave den med rigtige tusser.
1: Ja.
0: Jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kaste penge om sig og sige, jeg havde lige en tus i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
1: Ja. Jeg tænker bare, at der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stille
0: og
1: roligt.
0: Ja. Og så nu har vi jo gået meget op i det, men det er ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt prøve.
1: Og se, om man kan afkæmpe dem.
0: Bare ligge et bundt.
1: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefilter rundt omkring i sportshallerne.
0: Put
1: dem i en tusse.
0: Serverer
1: dem i en tusse.
0: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave sygdom til sig, så kunne man jo bare fylde sådan rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig. Det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
1: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ, så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
0: Ja. Ej, der er der masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en, vi er enige om. Man skal have
1: mange før
0: man det skal have en, ja. Er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kender også quizzer.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen og Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
0: Ja, okay. Og må vi lige, har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
0: Ja, så du er så i politiet?
2: Ja, men det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Nej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, okay. Åh, jo, sådan er det jo på den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle søde rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
3: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke. Nå, det er det ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort, altså, hvad hedder det, ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, at man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i at skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja.
2: Så, men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har har du haft stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se de der. Ej, politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været i fjernsynet. Så jeg tænker, at dem, der har haft lyst til at se dem uden at være på kant med politiet, de har haft nok mulighed.
0: Jeg tror, du bliver overrasket, hvad efterspørgelsen på sådan noget kan være. Det er ikke små ting. Pia, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn. Det gør vi om lidt. Du skal lige sætte odds på. Hvad tror du chancen er for, at vi gætter det? Et, det er, det gætter vi helt sikkert ikke. Og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Oh, den synes jeg er svær. Det er lige før, jeg godt kunne sige 50-50. Fordi at den ligger lidt til højre benet, hvis man måske tænker sig lidt om.
0: Okay, der satte du også under pres.
3: Ja, det gør du sgu godt. Jeg skal bare lige inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
2: Jo.
3: Håndholdt?
2: Nej.
3: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
0: Du er med mand. Det var et svært spørgsmål. Pia, vi mødes i kendelavnsquizzen lige om lidt. Her der er det Burgen G. og Medina med gennem dit nummer.

0: Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du i forhold til, at på en skala fra 1 til 10. Er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
2: Ja, ja. Okay, Gabby.
0: Ja, ja. At vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om. Og så ser vi, hvordan det går. Og klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1 starter nu.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
2: Okay.
0: Okay. Er det,
2: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
2: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Ingen skrøn. Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
2: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
2: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
2: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nå. Nej.
2: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
2: Ja.
0: Det vil sige, nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
2: Sgu ikke.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde og forstyrre jer alligevel.
2: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan en ananas godt være, så er okay.
1: Jeg kan godt være grøn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg er meget på ananas, du.
2: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det handler om.
0: Ananas og ananas.
2: Ja.
0: Jo, det kan jo staves på andre sprog også.
2: Ja, ja, men det...
0: Om andre hopper på den der joke, glemmer, der hedder pineapple.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er i hvert fald et bud. Okay. Ja. Og det kan være grønt, men det er ikke det første, man tænker i forhold til det. Kiwi.
2: Kan godt blive tre stavelser, hvis man trækker den.
0: Jamen, der skal man ind i den for at finde ud af. Nå, du er grøn, min lille brune mand.
2: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det vil man... En citron.
2: Citron, jamen det er tre stavelser også. Det skal også trækkes langt med i'erne.
0: Citron.
2: Hvad har vi ellers? Melon.
0: Ej, sig nu der.
2: Ja, men så hold der så hop på ananasen, som kan være grøn,
0: det var også,
2: inden den bliver gul.
0: Ja. Ja, det var også første indskyldelse.
2: Pia ananas. Jeg vil næsten ikke høre historien om, hvorfor.
0: Men Pia, er dit kælenavn ananas?
1: Nej, men det var sådan på vej.
2: Ja.
1: Hvad? Papaya.
2: Papaya, selvfølgelig papaya.
1: Ja.
2: Fordi du hedder Paya, når du går rundt i England.
1: Ja, jeg hedder Paya, ja. Ja. Så det er papaya. Og den starter jo ud med at være grøn.
0: Ja, det gør den nemlig.
1: Og så bliver den jo gul og rød. Og så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, at jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
2: Det var professionelt gået.
0: Ja.
2: Vi hoppede lige på den.
0: Ja, og så gik tiden.
2: Ja.
0: Og så sad vi bare med en ananas.
1: Ja.
0: Men, som jeg nogle gange er meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
2: Så vandt du, Pia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var færdigt.
1: Jeg synes, I gjorde det godt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdigt, så vi har stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne du lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
2: Ja.
1: Ja, har du... Jeg bliver så glad, så glad, så glad.
2: Hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
1: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
2: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Pia, tak for kampen.
1: Selv tak.
0: Nyd resten af dagen. Og sol dig i, at du er en vinder.
1: Tusind tak, og god dag til jer også.
0: Tak skal du have.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Ja, og for delen.
0: Ja.
1: 3-1 til jer med kælenavn.
0: Og tillykke med det.
1: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
0: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
1: Det ser svært ud.
0: Det ser svært
1: men
0: ud.
1: Men det sagde de jo også omkring
0: regeringsdannelse.
1: Ja, og vupti, en evighed senere, jamen, så har vi nok noget, der ligner.
0: Ja.
1: Så med den tilgang, så har vi
0: det
1: også.
0: Det går alt sammen.
1: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjtet endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sange nogle uger, måske også vinde.
0: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
1: Ja, ja.
0: Det kan man. Løfter man sig op og over.
1: Det har vi mange af.
0: Ja.
1: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
0: Kunne holde en fest i 8 timer.
1: Nej, jeg skulle sige 8 dage.
0: Det tror du ret.
1: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glassehalv. Fyldt til alle jer med glassehalv tomt.
0: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
1: Ja. Og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
0: Ja.
1: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: dagens løftesang, som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet. Et hastigt lille futtog, der bare med frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen-året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Ja. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen-året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt Svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, at du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen-året kaldte vi dig Svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare at være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej, men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve. Jeg var i avisen i dag og kigge
0: en gang. Det her, det ender godt.
1: Det her ender godt. Det ender godt.
0: Fedt.
1: Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahanden var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad ovenpå den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring. Ikke når
0: de
1: prøver at drukne den. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kampen med de tre svaner. Han tog alfahanden i halsen. Bum, bum, bum, du ved. Og så blev det splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så er der simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner
1: kan brække tre arm. Det vil sige, at
0: han har sandsynligt
1: en lem tilbage, når han svømmer ud. Men jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, at han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, men man gerne have, at han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse goder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet
0: dig? Nej. Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du? Hvis der var en, der havde svømmet.
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er det rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde.
1: Der tager til den.
0: Og at der stadig
1: livet på spil.
0: Er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym.
2: Du lytter til Poulsen og

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love jer for, at der er rhododendroner i regeringsfarver, rød og lilla rundt omkring, og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Det gør du i hvert fald. Goddag Bornholm og god eftermiddag. Velkommen til 3 timers lokalradio, som altid sendt her i studiet fra Rønne. I dag skal vi snakke om, at efter 69 dage, der er politikerne blevet enige om en ny regering. Og det holder Mette Frederiksen og kompagni pressemøde om kl. 16, så det snakker vi en hel masse om efter kl. 16. I løbet af den første time her skal vi snakke en hel del mere om folkemøder. Folkemødedirektøren Signe Saabye Ottosen er nemlig også rigtig glad for, at regeringen er faldet på plads. Men det hører vi lidt mere om senere. Det hele er nemlig ikke frid og gammel. Der er nemlig rigtig mange svindlere online, der forsøger at franarre os vores penge netop i forbindelse med større events som folkemøde. Og det har jeg snakket med forebyggelseskonsulent Karo Aaen fra det kriminalpræventive råd om, og det skal vi høre lige om lidt. Så skal vi selvfølgelig også have sparket live-reporter Patrick Riber på missionen. Det kommer han lidt senere. Og så er der selvfølgelig regionale nyheder med Lise Ejlsø. Det er hver eneste gang klokken den bliver 4:30, 5:30 og 5:30. Mit navn det er Frederik Hvid, og det er mig, der skal sørge for, at I kan høre alt det, der bliver sagt i radioen i løbet af i dag. Det er inklusiv en masse musik, så lad os da bare få startet det allerede med det samme. Her er det Søn, skabt til at være to. Velkommen til.

0: Forestil dig, at du sidder på Facebook, og lige pludselig så ser du dit eget hus eller din egen lejlighed blive tilbudt som lejemål til folkemøde. Men det er ikke dig, der har slået det op på Facebook. Netop det har flere bornholmere oplevet. Svindlere, der forsøger at snyde folk ved for eksempel at lave et opslag med en tilfældig adresse, eller en ikke eksisterende adresse, som de vil leje ud. Facebook-siden Folkemødeopblanding har aldrig oplevet så mange svindelsager som i år. De har fået 50 henvendelser fra privatpersoner og foreninger, der er blevet snydt. Og hos Bornholms Politi, der oplever de altså også en stigning i, i antallet af de her anmeldelser. Og det snakkede jeg med forebyggelseskonsulent fra det kriminalpræventive råd, Caro A. Aaen, om tidligere i dag. Caro Aaen, er det en tendens, at svindlere udnytter den her type events til at svindle digitalt?
1: Ja, vi ser, det er meget typisk, at svindlere de finder events eller situationer, hvor borgere er meget sådan desperate, eller i hvert fald, hvor borgere har et stort ønske om at få en handel, eller få det til at lykkes. Så det er typisk de her store events, som er udsolgte, store koncerter, eller festivaler, eller lignende.
0: Og hvordan foregår altså sådan den digitale svindel til de her events typisk?
1: Jamen, svindlen til de her events foregår typisk ved, at de kriminelle lægger sådan en form for lokkemad ud på store platforme. Det kan være Facebook-sider eller på DBA eller lignende, hvor de sælger en tjeneste, som enten er meget billig eller noget, som er udsolgt. Og så er der typisk et form for Der er tit et element af, at det skal gå hurtigt. Enten at der er mange ombud, eller at der er en hurtig deadline eller lignende. Og det gør, at gerningspersonerne har ikke tid til at undersøge andre muligheder. De skal handle hurtigt.
0: Okay. Så hvis man nu er en af dem, der sidder derude og enten godt kunne kigge på overnatning til folkemøde, eller måske leder efter en billet til Roskilde Festival i sidste sekund. Hvad skal man så være særligt opmærksom på, for ikke at falde for den her type svindel?
1: Jamen, så vidt muligt, så skal man holde sig på de officielle sider, som sælger det. Og hvilket selvfølgelig er derfor, at det er de udsolgte, hvor det særligt bliver svindlet med. Men Ticketmaster eller lignende har tjenester, hvor man kan få gensolgt den billet, man alligevel ikke kan bruge, og det er sikkert at handle gennem dem. Og ellers så er det rigtig vigtigt, hvis man gør det på andre tjenester, enten at være opmærksom på, at det er gennem nogen, man kender, eller at det er nogle sider, hvor der enten er køberbeskyttelse, eller hvor der er verificerede brugere. Og køberbeskyttelse fungerer sådan, at hvis man ikke får det, man har bedt om, så kan man få pengene retur, det sørger ligesom selve websiden for.
0: Hvad for nogle sider kunne det for eksempel være, bare lige så vi ved det?
1: Jamen, DBA har den tjeneste køberbeskyttelse, hvor man kan få penge tilbage. Og så kender vi den typisk fra sådan sider, som sælger tøj eller lignende. Men vi ved, det er noget, som flere sider kigger ind i, og det fremgår tydeligt af hjemmesiderne. Det kan man søge frem.
0: Okay. Forebyggelseskonsulent Caro Aaen fra det kriminalpræventive råd. Tak fordi at du ville være med her til eftermiddag.
1: Selv tak.

Det var Alanis Morissette med hendes ikoniske popbanger fra 1995, Ironic. Klokken den er blevet 18 minutter over 3, og det betyder, at der selvfølgelig er meget, meget mere god musik på vej til dig. Og det næste, det er dansk. Og det er jo dejligt selvfølgelig. Vi har allerede spillet meget her på kanalen. Du kender den sikkert, så jeg synes, at du skal synge med derude ved din radio. Her er det Mumle med 4 uger.

0: 3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
5: Og nu tænker du sikkert, har jeg fået forvildet min radio ind i en regnskov? Det har du ikke, men det er tæt på med den stemning, som Wham! De bringer nu. Her er det Club Tropicana.

Hvis du har haft tændt din radio i løbet af den seneste uges tid, så er det nok ikke gået din næse forbi, at alle DR's musikkanaler, sammen med alle jer, der hører P2, P3, P4, P5, P6 og P8, er i gang med at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det er jo noget, vi fortsætter med lige nu i den her uge, vi er i gang med. Jamen, der er vi i gang med afstemningen. Så har du en yndlingssang, du bare er helt tosset med og tænker, det er måske den bedste danske sang, der nogensinde er lavet. Jamen, så kan du gå ind og stemme nu, og det kan du i øvrigt gøre frem til på søndag den 7. juni kl. 14. Der lukker afstemningen nemlig ind i DR Lyd, kan du gøre det på. Du kan gøre det i vores DR Nyheder-app. Og ellers så kan du bare gå ind på det gode gamle internet, skrive dr.dk/top100. Og så kan du altså få lov til at give 5 danske sange din stemme på, at de skal i den her top 100-liste. Listen den afsløres fra mandag i næste uge, den 8. juni, og så frem til et stort finaleshow, der bliver afholdt fredag den 12. juni. Så gå ind og stem allerede nu, fordi der er altså mange, altså rigtig mange, den liste af 400 sange, du kan stemme på. Og en af dem, det er blandt andet den, jeg har sat i gang her, det er Christoffer, ham med gitaren.

0: Og vi siger lidt tidligt farvel til Christoffer, fordi nu skal vi i stedet for sige goddag til Lis Ejlsø, fordi det er nemlig blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når ministerne i den nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale i morgen bliver præsenteret, ja, så sker det bare 8 dage før starten på årets folkemøde. Derfor bliver folkemødet også stedet, hvor de nyudnævnte ministre for alvor skal møde danskerne for første gang. Direktør i foreningen Folkemødet, Signe Saaby Ottosen, kunne da heller ikke have ønsket sig en bedre timing.
3: Vi synes jo, det er en gave til hele Danmark, at vi nu får en regering, men det er så sandelig også en gave til folkemødet, fordi at folkemødet bliver jo faktisk næsten den første chance for, at vi kan møde vores nye ministre.
2: Det betyder også, at folkemødet endelig kan få de sidste ting på plads i programmet, siger Signe Saaby Ottosen.
3: Der er ingen tvivl om, at vi synes, det er helt fantastisk, at vi nu lige om lidt har en regering, for det betyder jo, at vi kan få ministre med navne på ind i programmet, og også en række ordfører osv., hvor at vi indtil nu måske har haft nogle events, hvor der har været lidt placeholder i, indtil vi kendte navnene.
2: Om en halv time bliver regeringsgrundlaget for den nye regering præsenteret. Vi har været en tur på gaden for at høre, hvad bornholmerne håber er med i den aftale.
4: Pensionerne selvfølgelig, fordi jeg er i den alder. Det må de jo også gerne se på en mere retfærdig reguleringsordning.
5: Så er det flere penge til de ældre?
4: Ja, gerne.
6: Fødevarepriser og brændstofpriser.
5: Og hvad skal der ske med de priser?
6: De skal ned. Jeg har lige været over tanke. 670 kroner.
2: Sådan lød det fra Leif Kjærgaard og Ole Christensen fra Rønne, og det var Patrick Riber, der havde mødt dem. Fra støttepartiet Enhedslisten lyder det blandt andet, at vi kan se frem til gratis tandpleje, en genoplivning af store bededag og ingen moms på frugt og grønt. Man skal virkelig se sig for, hvis man her i sidste øjeblik forsøger at finde overnatning under folkemødet. Lige nu er der nemlig en del forsøg på at udleje fiktive boliger. Men man kan undgå at blive snydt, hvis man lige giver sig lidt tid, inden man trykker på bestilknappen. Det siger forebyggelseskonsulent Caro Aaen fra Det Kriminalpræventive Råd.
7: Så vidt muligt, så skal man holde sig på de officielle sider, som sælger det. Og ellers så er det rigtig vigtigt, hvis man gør det på andre tjenester, enten at være opmærksom på, at det er gennem nogen, man kender, eller at det er nogle sider, hvor der er hvor der enten er køberbeskyttelse, eller hvor der er verificerede brugere.
2: Der har været mere end 50 henvendelser eller anmeldelser om svindel med folkemødeboliger i år. Tørt, en del sol, temperatur mellem 16 og 21 grader, og så får vi en svag til jævn vind, og den kommer fra sydøst og syd.
1: P4 eftermiddag.
8: Så er tiden din.

0: 69 dage skulle der gå, før vi fik en ny regering i Danmark. Men den er kommet i dag. Den bliver i hvert fald præsenteret her klokken 4. Og det er jo noget, vi alle sammen kan glæde os over. Også oppe i Allinge. Fordi der er nemlig kun 9 dage til folkemødet, det går af stablen. Og her er flere af Danmarks politiske spidser jo normalt at finde på diverse scener til alle mulige debatter også. Ja, lad os bare være ærlige, i diverse barer, men måske en lille øl eller et glas rosé i hånden. Så hvad det betyder for folkemødet, at et flertal endelig er blevet enige om en regering, jamen det har jeg snakket med folkemødedirektøren Signe Saabye Ottosen om. Først vil jeg gerne høre dig om, Signe, hvor tørt et sted falder det her på, altså i forhold til jeres planlægningsdel på folkemødet med regeringen altså?
1: Ja, altså det er jo ikke sådan, at det falder et tørt sted i den forstand, at vi har jo et fuldt program og et kæmpe program og et omfattende program på alle mulige måder. Men der er ingen tvivl om, at vi synes, det er helt fantastisk, at vi nu lige om lidt har en regering. For det betyder jo, at vi kan få ministre med navne på ind i programmet, og også en række ordfører og så videre, hvor at vi indtil nu måske har haft nogle events, hvor der har været lidt placeholder i, indtil vi kendte navnene.
0: Men hvad så nu, hvis regeringen ikke var nået at falde på plads før folkemødets start? Hvad havde I så gjort jer af planer?
1: Altså, folkemødet var løbet af stablen, uanset ny regering eller ej. Men det sagt, så synes vi jo, det er helt fantastisk god timing, at vi har en regering, der falder på plads nu. Altså, vi synes jo, det er en gave til hele Danmark, at vi nu får en regering, men det er så sandelig også en gave til folkemødet, fordi at folkemødet bliver jo faktisk næsten den første chance for, at vi kan møde vores nye ministre.
0: Og nu siger du jo godt nok, at folkemødet er en af de første chancer i hvert fald for at møde de helt nye ministre, men er du lidt nervøs, eller er du slet ikke nervøs for, at de helt store penge måske ikke kommer, fordi at, ja, de får måske også travlt med at komme ind i et nyt job?
1: Altså, vi har jo selvfølgelig fuld forståelse for, at det er et travlt program, der møder de nye ministre. Men heldigvis så er der jo rigtig meget, der allerede er forberedt rent administrativt på lavere niveau, så at sige. Så det betyder, at vi kan tilbyde ministrene, at de ikke behøver at bruge tid på diverse lavpraktik, men at de kan deltage på folkemødet og bruge al deres tid på gode oplevelser og gode samtaler med folkemødegæsterne.
0: Så du er ikke så nervøs, fordi I er godt forberedt på, at det måske vil blive tæt på, at regeringen faldt?
1: Vi har et rigtig godt samarbejde med rigtig mange i administrationen, og derfor så ved vi også, at der er en planlægning, der er på plads, for så vidt som ministerne ønsker at prioritere folkemødet.
0: Så vil jeg bare lige høre her til sidst, Signe. Du har jo været, man har næsten kunne høre det ud fra dine svar, men altså, hvor glad er du på en skala fra 1 til 10 over, at regeringen den er på vej i dag?
1: Jamen, jeg er helt fantastisk glad. Altså, jeg tror, vi er på en 100.
0: Det springer jo skalaen væsentligt, vil jeg sige.
1: Det springer skalaen.
0: Nå, Signe Saabye Ottosen, direktør i Foreningen Folkemøde, tak fordi at du vil være med her i dag.
1: Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte.
0: Og jeg sagde jo til Signe Saabye Ottosen, om hun var glad, eller om de var velforberedte, fordi de troede, det ville blive tæt på, at regeringen den faldt. Det var noget sludder over noget røvl. Jeg mener selvfølgelig, at den faldt på plads. Mere musik kommer nu. The Man Who Can't Be Moved. The Script.

Mathias Rangel Frida Sejer med to lanterner. Klokken den er, ja, hvad skal vi sige, 13 minutter i fire efterhånden. Det er ikke bare noget, jeg finder på, det er rent faktisk det, klokken er. Det er jo sommer, der er snart VM. Den officielle VM-sang, jeg ved ikke, men jeg... Den faldt ikke lige i min smag. Så det er jo heldigt, at der kom en kvinde, der åbenbart altid er galant for en fantastisk VM-sang. Så den kommer selvfølgelig nu. Her er det Shakira med Sue. Come on, get up.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
5: Så bliver klokken 9:09, og det betyder, at vi lige om lidt først, tager et kig på vejret, for vi skal lige runde noget mere god dansk musik. Her er det Rosa. Fuck, om de kan lide os.

Klokken den er 4:07, og det er, som jeg har lovet, tid til et kig på vejret. Og vi er jo i gang. Det har I sikkert mærket derude og kan se ud af jeres vinduer. I gang med en dag, der er tør, og vi har en del sol. Vi har temperaturer mellem 16 og 21 grader, men altså nogen faktisk steder omkring på øen, der kan det altså godt være en smule varmere. Vi har svag til jævn vind fra sydøst og syd, og i aften og i nat, der bliver det tørt med lidt vekslende skydække. Men det bliver en varm nat. Temperaturer omkring 15 grader, med en vind, der bliver let til frisk omkring sydøst. Så ikke med jer. Jeg kommer i hvert fald til at sove med et vindue åbent i nat, det er helt sikkert. Jamen lidt skal vi snakke lidt om radioavisen, der kommer senere. Først lidt mere dejlig musik. Det er ikke dansk den her gang. Det er selvfølgelig amerikansk. Her er det One Republic, Good Life.

Klokken den er 3:03. Det betyder, at det lige om lidt er tid til en radioavis. Og i den kan du høre, at netop her klokken 16, der går pressemødet i gang, hvor den kommende regering præsenterer sit regeringsgrundlag. Radioavisen følger med og opdaterer dig på, hvad vi i forvejen ved om det, der bliver fremlagt. Og det er med Thomas Hårgaard som vært. Vi skal have noget mere musik inden radioavisen. Den når helt ud til jer. Vi er tilbage til det danske. Det er Jonathan med Alle mine tanker.

0: Så klokken blevet 16, og det er blevet tid til en radioavis. Der er meget mere P4 eftermiddag efter den. Vi ses på den anden side.
1: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
2: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdt ramt.
1: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
3: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
1: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver, og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
4: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
5: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
1: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
3: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstrem avl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kul, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
1: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
7: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
1: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
3: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer, det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man kan trække fra i skat.
1: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm. 2 timer har vi tilbage af P4 Eftermiddag for i dag. Og de 2 timer skal vi bruge på det pressemøde, der kører lige nu. For efter mere end 69 dage, der får regeringsforhandlingerne efterhånden ved vejs ende. Og det holder Mette Frederiksen og resten af slænget pressemøde om netop nu. Og skulle vi lige tage en lille bid af det?
2: Og det har vi også tænkt os at gøre i de kommende år. Og derfor vil vi selvfølgelig som regering fortsætte den stærke danske tradition for et bredt samarbejde med Folketingets partier. Vi glæder os til arbejdet, og vi glæder os til, for det er jo det, man gør som regering, at tjene vores land og jer danskere. Og med de ord, så giver jeg ordet videre til dig, Pia.
3: Tak for jeres tålmodighed, samfundet.
1: Det var altså, hvad vi næsten kun kan gå ud fra, er den kommende statsminister, du hørte der vil arbejde for os og tjene landet, siger hun. Live-reporter Patrick Riber har brugt formiddagen på at samle til bunke, og han har lavet en tippen 13'er sammen med jer, Bornholmer, i hvert fald dem, han har mødt på sin vej, og lige lavet noget over jeres ønsker til regeringsforhandlingerne. Så den tippen 13'er får ind i studiet lige om lidt, og det er missionen i dag. Vi skal holde øje med, om den bliver fyldt ud. Når klokken bliver 16.30, så er der selvfølgelig regionale nyheder. De bestyres af Lise Ejlsø. Mit navn, det er Frederik Hvid. Velkommen til.

0: Henderson, og han gør det hele forfra. Nu har jeg fået besøg i studiet, fordi at du har jo også været i gang i dag, live-reporter. Der går nok ikke ret meget live i dag, Patrick Riber.
1: Ja, det har jeg nemlig.
0: Du har, det er noget med en tip, en trætner, som du har været ude at lave. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, du har lavet?
1: Jamen, det er jo simpelthen, fordi der kommer det her nye regeringsgrundlag, som de faktisk er i gang med pressemøde til lige nu. Så derfor så tænkte jeg, nu skal vi da lige finde ud af, hvad kunne bornholmerne egentlig godt tænke sig, at du skulle være i det her regeringsgrundlag?
0: Nå ja, så du har været ude og snakke med bornholmerne, og så har du ligesom været kogt det lidt sammen til 13 bud på noget, bornholmerne synes ville være fedt.
1: Det har jeg nemlig, og så kan jeg jo se, om jeg kan få bingo eller ej.
0: Nå, kan du så ikke lige, du har jo 13 ting, kan du ikke løbe listen igennem? Så kan det også være, det kan være, at vi kan blive enige om, der er nogen, der allerede er krydset af.
1: Yes, jeg har det her på papiret, der skal flere penge til velfærdsområderne til kommunerne. Det synes jeg det, allerede, vi har
0: fået krydset af, kan vi ikke det? Jo, det har hun allerede sagt.
1: Så skal der bedre balance mellem land og by, fordi den kommunale økonomi på Bornholm er for udfordret, er der nogen, der siger.
0: Har hun sagt, det synes jeg ikke, vi har hørt så meget.
1: Nej, jeg synes ikke lige, vi er blevet nævnt endnu.
0: Ikke endnu.
1: Og så skal det være nemmere at få dansk statsborgerskab, og det lyder næsten som om, at det skal være sværere.
0: Jeg synes faktisk også, hun ville i hvert fald, hørte jeg hende sige, smide flere kriminelle indvandrere ud. Så om det gør noget ved statsborgerskabet, det ved jeg ikke helt, men jeg synes, vi kan i hvert fald ikke krydse den af nu.
1: Nej, det kan vi ikke. Nej, til gengæld er der en anden, vi kan krydse af. Det er nummer 4. Det er gratis tandlæge, eller tandlægecheck.
0: Ja, vi får i hvert fald gratis tandpleje, arbejder de frem mod. Vi starter allerede i 27, først med de mest udsatte og de ældre.
1: Lige præcis. Så nummer 5, det er forbedre og gøre offentlig transport billigere, og den synes jeg jo sagtens, at vi kan krydse af.
0: De vil i hvert fald øge kørselsfradraget, og samtidig, men det er jo ikke noget med den offentlige transport at gøre, men de vil gøre det gratis for unge under 22.
1: Lige præcis, så det gælder ikke os, men nej, altså de yngre mennesker, de får glæde af det.
0: Det er dejligt for dem.
1: Og så har vi også en, der gerne godt kunne tænke sig, at der skal lægges op til styrkelse af den demokratiske samtale.
0: Det kunne man, det håber man vel altid lidt, at den bliver forstyrket.
1: Ja, det er vel også sådan lidt en idealistisk ting.
0: Ja, så det ved jeg ikke, om de som sådan siger. Den venter vi lige med at krydse af.
1: Den venter vi med at krydse af. Nummer 6 kan ikke krydse af nu. Men til gengæld kan nummer 7, for der skal flere penge til børnene. Og det synes jo, jeg jo lige med det Frederiksen,
0: ja,
1: har snakket.
0: Det synes jeg også, som sagde. Det er noget med noget børneminister og nogle skoler, der skal være bedre og sådan noget.
1: Ja, lige præcis. Og så skal der større fokus på miljøet også.
0: Det gør de vel også. De fortsætter vel arbejdet med sådan noget som treparten, og de laver sprøjteforbud, og de vil gøre væsentligt mere af vores opdyrk til, de vil gøre det grønt.
1: Ja.
0: De vil gøre det mere grønt. Hvad er det, en tredjedel eller sådan noget mere?
1: Det lyder meget rigtigt.
0: Væsentligt mere, så den er krydset af, synes
1: jeg. Det vil jeg også mene. Og så skal fødevarepriserne ned.
0: Det vil de jo
1: rigtig
0: også,
1: mange gange.
0: Ja, men det vil de jo også gøre noget ved.
1: Ja, hvad var det? Frugt og grønt, der skulle afgiften afskaffes, mener jeg?
0: Ja, på en eller anden måde. Noget i den dur, så den synes jeg da også, der er krydset af.
1: Til gengæld er der så en, som jeg måske ikke regner med kommer, ud fra hvad vi har erfaret os indtil videre, og det er, at benzinpriserne skal ned.
0: De vil gøre noget ved kørselsfradraget, men om de vil gøre noget ved benzin, det har jeg ikke hørt endnu i hvert fald.
1: Det har jeg heller ikke hørt, så det kan være, det er den ender med at falde på.
0: Det må vi håbe, de ikke gør. Det kan være, de siger noget lige.

0: Lidt.
1: Til gengæld, de sidste par stykker, der skal være mindre social ulighed.
0: Ja, det lyder det til, at de vil arbejde for. Ja. Vil jeg gætte på, det vil de man vel altid.
1: Ja, det tror jeg også. Og så skal der være bedre pension til de ældre. Og det lyder som om, at det er virkelig lyder, noget, ja. der fylder lige nu.
0: De er i hvert fald inde i en ret markant ændring af Arnepensionen allerede, det ved vi.
1: Ja, så lige præcis. Det var 3.000 mere om måneden til dem, og så skulle de fattigste folkepensionister også have 1.000 kroner mere om måneden. Så ja. Det virker da til, altså bedre pension til de ældre.
0: Ja, det synes jeg.
1: Den krydser jeg af.
0: Så hvor mange har vi krydset af indtil nu?
1: Vi har faktisk lige den sidste.
0: Ja.
1: Det er nummer 13. Der skal være bedre dyrevelfærd.
0: Det vil de vel også gøre en del ved. Der var det her med grisene. Der må ikke længere være det her ekstrem, altså masseavl. Og de vil rent faktisk overholde loven om, at man ikke må klippe grisehaler af. Så det synes jeg da også, der passer ind.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg er lige ved at prøve at krydse af her. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 ud af 13.
0: 9 ud af 13. Jamen, ved du hvad, Patrick? Timen, den er jo ikke slut endnu. Hvad hedder det? Pressemødet er ikke engang slut endnu, så vi holder øje.
1: Det kan være, og der er allerede andre, der skal krydse os af.
0: Det kan vi jo håbe. Imens vi holder øje, og pressemødet får lov til at køre videre, jamen, så napper vi noget musik. Og musikken, den kører allerede for fuld udblæsning, kan du høre, her er det Keen med Somewhere Only We Know.

0: Som man måske kunne høre på min lille samtale, eller rimelig lang samtale faktisk, med live-reporter Patrick Riber lige før, så vil regeringen altså rigtig meget. Han har allerede fået krydset 9 ud af hans tippen 13 af det, jeg Bornholmer allerbedst kunne tænke sig. Og det fik ham til at lave det her lille sammenklip.
1: Tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Abbe og Mona Juul, Patrick, du er stadigvæk med i studiet. Hvorfor var det nu lige, det skulle blande sammen?
2: Jamen, det er jo simpelthen, fordi vi ikke er blevet så kloge på, hvor alle de penge, de skal findes henne. For det er jo alligevel nogle tiltag for mange milliarder kroner, men vi ved ikke, hvor pengene kommer fra.
0: Nej, der har ikke været så meget om det nu. Faktisk en helt afgørende formulering optræder 6 gange i det regeringsgrundlag, som vi har set her i DR. Og vi har nemlig fået bekræftet fra kilder, at det lyder, at regeringen vil løbende anvise finansiering til de beskrevne initiativer. Så man skal sige det på godt dansk, så er det bare, ja, vi ved lige, hvor de kommer fra nu.
2: Det finder vi ud af.
0: Ja, ja. Ved du hvad? Den tager vi, når vi kommer dertil.
2: Lige præcis.
0: Ja. Det er jo en masse ting, de vil gøre. Vi må gå ud fra, at de har tænkt lidt finansiering ind i det i hvert fald.
2: Ja, det vil jeg da håbe.
0: Man kan sige, at det er i hvert fald ret dækkende, det de siger med anvise finansiering løbende. At det dækker over, det er nu ikke helt er besluttet, hvor de måske skal komme fra til en række af de initiativer, de har nævnt.
2: Ja, det tror jeg, du har ret i.
0: Men dagen er ung. Pressemødet er stadig i gang. Vi håber, at der både kommer lidt mere svar måske på det, men også at vi kan få krydset de sidste 4 af.
2: Ja, det kunne være fedt.
0: I din tippen 13. Og indtil da, en gammel klassiker. Den er ikke gammel, vi har bare spillet den til ukendelighed. Her er det Upper Two med Rose og Bruno Mars.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Og med det så blev klokken altså lige godt 4:55, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder med Lise Ejlesø. Først lidt mere lækker musik. I kan ikke høre det, men mine hofter, de bevæger sig allerede. Her er det Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over.

0: Og med det, så er klokken altså blevet 16:30, og det vil sige, at det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når ministerne i den nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale i morgen bliver præsenteret, ja, så sker det bare 8 dage før starten på årets folkemøde. Derfor bliver folkemødet også stedet, hvor de nyudnævnte ministre for alvor skal møde danskerne for første gang. Direktør i foreningen Folkemødet, Signe Saaby Ottosen, kunne da heller ikke have ønsket sig en bedre timing.
3: Vi synes jo, det er en gave til hele Danmark, at vi nu får en regering, men det er så sandelig også en gave til folkemødet, fordi at folkemødet bliver jo faktisk næsten den første chance for, at vi kan møde vores nye ministre.
2: Det betyder også, at folkemødet endelig kan få de sidste ting på plads i programmet, siger Signe Saaby Ottosen.
3: Der er ingen tvivl om, at vi synes, det er helt fantastisk, at vi nu lige om lidt har en regering, for det betyder jo, at vi kan få ministre med navne på ind i programmet, og også en række ordfører osv., hvor at vi indtil nu måske har haft nogle events, hvor der har været lidt placeholder i, indtil vi kendte navnene.
2: Og vi bliver ved den nye regering og regeringsgrundlaget. Landbruget har nemlig været et af de store fokuspunkter i regeringsforhandlingerne, og først og fremmest er de 4 regeringspartier enige om, og det er altså med støtte fra Enhedslisten og Alternativet, at der blandt andet skal være stop for halekupering, midlertidigt stop for udvidelse af svineproduktioner og en omlægning af landbrugsstøtten, så forureneren skal betale. Samtidig skal de fattigste pensionister have 1.000 kroner mere om måneden, og Arnepensionen bliver udvidet, så der kommer flere penge på kontoen, og samtidig bliver planerne om at forhøje aldersgrænsen droppet. Endelig bliver det billigere at gå ud og handle for os alle sammen, for momsen på frugt og grønt skal væk, og så skal momsen på de øvrige fødevarer samtidig sænkes. Og så til noget helt andet. Bornholms Jernbanemuseum i Nexø håber nemlig på at få flere gæster i år. Efter et dårligt år sidste år vil formanden for foreningen De Bornholmske Jernbaner, Sten Møller, meget gerne have besøgstallet op på over 3.000 gæster i år.
4: For det første, fordi vi synes, det er en rigtig god historie, vi har. Og for det andet, fordi sidste år var ikke særlig godt, så vi kunne virkelig godt bruge nogle flere gæster. Altså.
2: For at få flere gæster gennem døren er Jernbanemuseet blandt andet kommet med en ny guide over, hvad man kan lave og se i Nexø denne sommer. Og derudover så er der også nyt på museet, fortæller Sten Møller.
4: Og så har vi jo fået noget, jeg synes er ret fantastisk, nemlig nummerpladen for det første lokomotiv, der overhovedet kom til Bornholm i 1899. Den, der hedder BJ nummer 1, og den har altså været gemt i over 100 år.
2: En del sol mellem 16 og 21 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Det var Burhan G's Ja i live. Klokken den er blevet... Det kan jeg slet ikke regne ud. Den er blevet 16.36. 36 minutter over 4. Så behøver jeg jo ikke at regne den anden vej. Vi holder øje med...

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Så skal jeg lige skrue lidt op for den her.
1: Når fødevarepriserne stiger. Og vi vil gerne give dem en... Altså, for nu at sige det som det er, det vil vi gerne hjælpe til med. Og det kan vi gøre ved den her halvering af moms. Det er en ret stor ændring, fordi vores fødevarebudget jo er...
0: Det du hører her, det er Mette Frederiksen, der lige nu stadigvæk er i gang med regeringsgrundlags pressemøde foran Marienborg. Det startede klokken 4, og det var det, der fik dig, live-reporter Patrick Riber, til at lave den her tip en 13'er, som vi jo har været i gang med i den her time. For en halv time siden, cirka, der kunne du krydse 9 af bornholmernes ønsker af. Kan du ikke lige ridse alle de 13 op igen?
2: Jo, det kan du tro. Vi tager den lidt hurtigere den her gang. Der skulle flere penge til velfærdsområderne til kommunerne. Så skulle der bedre balance mellem land og by. Så skulle der være nemmere at få dansk statsborgerskab. Der var noget med gratis tandlæge, forbedre og gøre offentlig transport billigere. Så skulle der lægge op til styrkelse af den demokratiske samtale. Flere penge til børnene. Større fokus på miljøet. Så skulle fødevarepriserne ned, som Mette jo faktisk lige har snakket om. Så skal benzinpriserne også ned. Der skal være mindre social ulighed. Bedre pension til de ældre. Og så bedre dyrevelfærd som nummer 13.
0: Og vi kunne konstatere tidligere, at vi fik krydset 9 af. Du fik krydset 9 af din tip en 13 over bornholmernes ønsker til den kommende regering. Hvad, nu er der gået en halv time. Pressemødet, det er utroligt nok stadigvæk i gang. De har snakket længe. Det må de nok snart tørre i halsen. Hvordan er det skredet frem for din tip en 13?
2: Jamen altså, jeg har jo i hvert fald ikke hørt noget om, at benzinpriserne skulle ned. Der var det jo med det der kørselsfradrag, vi snakkede om.
0: Ja, det kommer nok, ja...
2: Den ser svær ud, vil jeg sige. Yeah. Og så det der med at ligge op til styrkelsen af det demokratiske samtale, altså, det ved de vel altid.
0: Det, jeg synes godt, du må krydse den af.
2: Okay, fordi, jamen, det gør de vel fordi, også lige nu, fordi nu er der jo pressemøder, hvor vi snakker om, hvad det er for et demokrati, vi skal have.
0: Og mange af dem kommer jo også til folkemøde, og jeg ved godt, det ikke er en del af regeringsgrundlaget, men altså...
2: Ja, vi må godt give os selv lidt credit med folkemøde. Det synes jeg er fair nok.
0: Det synes jeg
2: også. Den lige
0: det
2: af, kan så vi op til 10.
0: Der støtter vi op om demokratiet her på en.
2: Sådan. Og så er jeg lidt i tvivl, den der bedre balance mellem land og by.
0: Ja.
2: Hun snakkede jo noget om med, at man skulle kunne altså, flytte, når man ville, og kunne bo, hvor man ville, og der skulle være sådan lidt mere lighed i forhold til det. Men jeg ved ikke, om det er bedre balance mellem land og by.
0: Oh, det synes jeg jo, det er. Ja. Når hvad vi går ud fra, at den kommende og også fungerende nuværende statsminister siger, at det skal være muligt at bo, hvor man vil her i landet, så må vi gå ud fra, at det også betyder bedre balance mellem land og by.
2: Det synes jeg også.
0: Ikke alt det københavneri.
2: Nej, enig.
0: Så det må, 11 det må være det, det betyder. 11. Hvad mangler vi?
2: Vi mangler, at benzinpriserne skal ned.
0: Ja, okay.
2: Ja, og så mangler vi, at det skal være nemmere for dansk statsborgerskab.
0: Ja. Den bliver svær.
2: Ja, det vil jeg også mene. Det er nok de to, vi snakkede om inden, som var sværest at få sig kryds ved.
0: Ja, og det kan vi jo så heller ikke gøre nu.
2: Nej.
0: Men jeg synes da... 11 ud af 13, det synes jeg alligevel, der er flot, Patrick.
2: Ja, det altså, synes jeg også er meget godt gået.
0: På en time og bare have siddet og hørt dem knæver i 42 minutter nu, og så alligevel få krydset 11 af bornholmernes ønsker i. Det synes jeg, der er flot.
2: Ja, bare holde koncentration så længe, ikke?
0: Jo, også det. Specielt det, faktisk. Synes, det må du godt klappe dig selv på skulderen for.
2: Tak for den
0: gode indsats.
2: Ja, men selv tak.
0: Ja, det er selvfølgelig ikke dig, der gør noget. Det er selvfølgelig alle politikerne, der forsøger at gøre vores land bedre. I mellemtiden, mens de knæver videre, så vil jeg forsøge ikke at gøre dit land bedre, men at gøre din radio bedre. Det har været nogle gamle venner til, ikke mine personlige, men The Police, de kommer her med Every Breath You Take.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Så blev klokken 13 minutter i 5, og det betyder, at vi tager lige om lidt et kig på vejret. Først et lyt til YouTube's Beautiful Day.

Som lovet tager vi nu et kig på vejret. Og når jeg kigger på DMI og de tre forskellige målerstationer, vi har rundt omkring her på øen, så kan jeg sige, jeg synes, det ser lækkert ud. Ved her i Rønne 18,6 grader, ved Hammerøde Fyr 18,7. Det er dog lige en lille bitte grad koldere i Nexø. Der har de 17,7, men jeg synes altså stadigvæk, at det er rigtig pænt. Og det skulle i hvert fald ifølge DMI være rig med solskin over hele øen. Når dag den bliver til aften, og aften den bliver til nat, jamen så får vi tørt og vekslende skydække med temperaturer omkring 15 grader med en vind, der bliver let til frisk omkring sydøst. I morgen der er det onsdag, hvis du skulle være i tvivl. For nogen onsdag, for mig onsdag. Der får vi først nogen sol med tørt vejr, men efterhånden så bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen der kan der altså komme regn for temperaturer mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind stedvis frisk fra sydøst, der så drejer over i vest. Tag lige noget mere musik. Klokken er 8 minutter 5. Her er det Annika, Livsforladt.

Og for en dansk darling til en anden, jamen, der springer vi altså videre til Lasse Skriver og hans sang, han havde med i det danske Melodi Grand Prix, her er det Band-Aid. It's gonna

Klokken den er blevet lige knap 5:02, og det betyder, at lige om lidt er en radioavis til dig. Først skal vi have lidt mere lækker musik. Her er det Melodrama med This Is A Theodora. Så ses vi på den anden side af radioavisen.

0: Så er klokken blevet 17, og det betyder også, at det er blevet tid til en radioavis. Den kommer nu, og så ses vi på den anden side.
1: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regeringsstatsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
2: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
1: SF.
2: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
1: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
3: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
1: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
4: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
1: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarm?
6: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
1: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
6: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
1: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. To af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i staldene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
1: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
7: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
1: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
7: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
1: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byger, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioaviserne.
8: P4. Du

0: Hovsa, der skulle lige være kommet en lille intro der, men den er simpelthen ikke kommet, så mon ikke jeg kan få den ind lige her.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: 69 dage skulle der gå ud i en regering efter folketingsvalget den 24. marts, for det er nu slut. Mette Frederiksen, vores både nye og fortsættende statsminister, hun har dannet regering med, ja, selvfølgelig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og så har de Enhedslisten med som støtteparti. Det er blevet helt klart, da statsministeren med venner afholdt et pressemøde kl. 16. Og hvis jeg lige gør sådan her, så kan I høre, at det er faktisk stadig i gang.
2: Til kriserne, fordi jeg har mit eget principprogram, så har jeg jo simpelthen ikke gjort mit arbejde godt nok som statsminister. Omvendt, hvis jeg kun havde orienteret kriser og ikke evnet sammen med gode samarbejdspartnere at flytte Danmark fremad, så havde jeg også svigtet. Så jeg vil i alt beskrive...
0: Og det her pressemøde, det snakkede vi altså en hel del om. Ja, faktisk de sidste 2 timer. Så det fortsætter vi selvfølgelig også med i den her time. Udover at snakke om det, skal vi også have det sidste skud regionale nyheder for i dag. Det bliver med Lise Ejlesø som sædvanlig. Så skal vi selvfølgelig forbi vind og vejr og en masse musik. Mit navn det er Frederik Hvid, og det er mig, der står for musikdelen i dag. Så lad os da uden videre bare få startet på den lige nøjagtigt med det samme. Det er Casey Musgraves, der får lov til at sparke den sidste time af B4 Eftermiddag her i gang. Her kommer hun med Dry Spell.

Klokken er blevet 13 minutter over 5, og det betyder selvfølgelig, at der er ja, lige godt og vel 47 minutter tilbage på 4 eftermiddag for i dag. Det betyder, at jeg vil gætte på cirka en halv times lækker, lækker musik tilbage. Her er det i første omgang Elvis og GXL med A Little Less Conversation.

Der er stort fokus på landbruget i det regeringsgrundlag, som netop er blevet præsenteret af nye og fortsættende statsminister Mette Frederiksen. Partierne bag regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier, har netop præsenteret deres aftale ved et pressemøde. Blandt overskrifterne

0: På landbrugsområdet er midlertidig stop for nye svinestalle, en omlægning af landbrugsstøtten, halekupering og krav om bedre plads. Og nu har jeg fået besøg i studiet af dig, Peter Riis Sonne, formand for Bornholms Landbrug og Fødevare. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Peter, skal vi ikke starte med det midlertidige stop for nye svinestalle og udvidelse af de eksisterende svinestalle? Du har jo selv en svineproduktion med søer og smågris. Hvad siger du til det midlertidige stop?
1: Det er vi på Bornholms Landbrug og Fødevare stærkt bekymrede overfor. Fordi det sætter sådan set en stopper for al udvidelse. Og ret beset så udvidelserne, det, der bliver altid indtænkt bedre dyrevelfærd osv. Så det er vi meget, meget bekymrede for.
0: Hvad kan sådan et midlertidigt stop, både med nye og svinestaller med udvidelse, komme til at betyde for den bornholmske svineproduktion, og ikke, altså ikke mindst Danish Crown slagteriet?
1: Jeg har ikke nærløst alt det her, fordi nu blev jeg jo Shanghai sådan rimelig med kort varsel herind til. Men sådan som jeg har set det med udvidelsestop og for både nybyggeri og eksisterende, det er vi meget ked af.
0: En anden stor klump i det her regeringsgrundlag, det er jo en omlægning af landbrugsstøtten, så den kommer til at understøtte dyrevelfærd, og der kommer også et sprøjteforbud. Hvad vil det betyde for vores landbrug her på øen?
1: Det kommer jo til at betyde nogle ting. Nu er det jo stadigvæk et spørgsmål om, hvordan og hvorledes er alt det der bliver udmøntet i lovforslagene. Det der, det er jo sådan set bare et regeringsgrundlag, der lavet. Men hvordan den endelige lovgivning kommer til at se ud, det må jo tiden vise. Men landbruget er jo allerede i gang på dyrevelfærdsområdet. Vi skal have flere løse søer i 2035, og i 2040 så er alle søer løsgående. Vi er allerede i gang med halekupering. Vi er stoppet med, eller masser af bornholmske landmænd er stoppet med at kastrere grisene, så vi rykker os i stille og roligt tempo, eller nogle gange med nogle store skridt med hensyn til dyrevelfærden. Og med hensyn til sprøjteforbud, så ja, hvis man forventer, at drikkevandet det er reddet i fremtiden, så tror jeg, at man kommer til at opdage, at det gør man ikke.
0: Formand for de bornholmske landmænd, Peter Riis Sonne, vi snakker lidt videre lige om lidt. Først skal vi have lidt mere musik. Her kommer L.A. Augustas prøveperiode. Jeg troede,

0: I regeringsgrundlaget er der, som vi lige snakkede om før, en lang række ting på vej i forhold til landbruget, og den nye regering lægger op til, at det hele skal aftales i en firepartsaftale med regeringen, landbruget og blandt andet naturforeninger som deltagere. Peter Ries Sonne, formand for Bornholms Landbrug og Fødevare, er det ikke en god forsikring for jer, der skal laves en firepartsaftale?
1: Det må vi i udgangspunktet håbe på, og jeg tror, at vi vil gå aktivt ind i den der firepartsdiskussion, men jeg vil også sige, at jeg håber på, at den kunne blive udvidet til en fem- eller sekspartsaftale, fordi det nytter ikke meget, at vi bliver pålagt en masse restriktioner og begrænsninger og forbedringer af dyrevelfærd, hvis forbrugerne stadig har masser af muligheder for at købe udenlandsk produceret kød i køledisken i supermarkederne.
0: Så er det noget af det, at det vil kræve sådan en, ja nu siger du godt nok fem eller seks, men i første omgang i hvert fald firepartsaftale, hvis det skulle blive en slags forsikring for landmændene?
1: Jamen, vi skal jo konkurrere på lige vilkår. Han agerer i et internationalt marked, hvor de grisene, vi producerer, de eksporterer vi nogle af dem. Det gør vi ikke her på Bornholm. Men der bliver importeret masser af udenlandsk kød til Danmark og til Bornholm, for den sags skyld. Så det er jo ikke en lige konkurrence på det område.
0: Nej, det kan være svært, for jeg måske at følge med til nogle lavere priser, der måske kommer fra udlandet, eller hvad?
1: Det er det jo. Altså, hvis vi får flere begrænsninger og krav til at forbedre dyrevelfærd, og det i et eller andet omfang, så koster det jo os nogle penge. Og det eneste sted, vi kan sende det hen, det er jo videre til forbrugerne. Og så er det jo et spørgsmål, om de er villige til at betale for den ekstra prisen.
0: Formand for Bornholms Landbrug og Fødevare, Peter Ries Sonne, tak fordi at du ville komme forbi her til eftermiddag.
1: Det var så lidt.
2: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
3: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
3: Vi skal ud og finde
5: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: All y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Og vi forlader Outlandish med Aisha lige lidt tidligt, fordi klokken den er 6:03, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder med. Lige sejltøj for sidste gang i dag. Først skal vi lige have noget amerikansk musik. Vi har spillet hende en hel masse her på kanalen. Det er selvfølgelig Sabrina Carpenter med Feather.

0: Så klokken blev 17.30, og det betyder, at det for sidste gang i dag er blevet tid til de regionale nyheder med Lis Ejlsø.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi er stærkt bekymrede for det, der står i det nye regeringsgrundlag for landbrugets vedkommende. Det siger formanden for Bornholms Landbrug og Fødevare, Peter Ries Sonne. Han er meget bekymret for udsigten til, at der bliver et midlertidigt stop for udvidelsen af svineproduktionen.
3: Det sætter sådan set en stopper for al udvidelse, og ret beset så udvidelserne, det, der bliver altid indtænkt bedre dyrevelfærd osv., så det er vi meget, meget bekymrede for.
2: Den nye regering ønsker også at ændre landbrugsstøtten, så den i højere grad bliver brugt til at forbedre miljø og klima og samtidig sikre mere natur, og så vil det blandt andet betyde et sprøjteforbud. Men vi er jo allerede i gang med at lave en række forbedringer, siger Peter Ries Sonne.
3: Vi er allerede i gang med halekupering. Vi er stoppet med, eller masser af bornholmske landmænd er stoppet med at kastrere grisene, så vi rykker os i stille og roligt tempo, eller nogle gange med nogle store skridt med hensyn til dyrevelfærden. Og med hensyn til sprøjteforbud, så ja, hvis man forventer, at drikkevandet det er reddet i fremtiden, så tror jeg, at man kommer til at opdage, at det gør man ikke.
2: Flere penge til pensionisterne. Det var et af budskaberne fra den nye firkløverregering, som præsenterede sit grundlag for kort tid siden. Det lyder rigtig godt. Det er godt, der er fokus på de ældre, siger formanden for Bornholms Ældreråd, Michael Grønbæk Dam. Regeringen vil blandt andet give 1.000 kroner ekstra om måneden til de pensionister, der har mindst. Derudover vil den nye regering også udvide Arne-pensionen, så ydelsen bliver hævet med 3.000 kroner om måneden, og den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen bliver droppet. Firkløverregeringen vil også sørge for, at reglerne for efterløn og tidlig pension bliver lempet. Endelig skal der være bedre vilkår for pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Og så ved vi endnu ikke, hvordan det hele skal finansieres. Vi er rigtig glade for både at købe og sælge brugte ting, hvad enten det så handler om en havetraktor, et spisebord eller et par smarte støvler. Det konstaterer de hos online-platformen Bornholmer Marked. Faktisk blev der oprettet mere end 35.000 annoncer sidste år, og mere end halvdelen af dem endte faktisk med en handel. Og selvom vi gerne handler meget bredt, så er ting til hus og have en klar og suveræn vinder. Men der er også mange, der er blevet opmærksomme på at købe brugte vinduer, døre, mursten, træ, WC'er og isolering, og det er rigtig godt for vores CO2-regnskab, siger de hos Bornholmer Marked. I aften er nat tørt og vekslende skydække omkring 15 grader, så bliver vinden let til frisk, og den vil komme omkring sydøst.
1: P4 med dig hele vejen.

0: August Højen kaster mig ud i. Pensionisterne skal have flere penge mellem hænderne. Sådan lyder budskaberne fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre kl. 16, da de præsenterede det nye regeringsgrundlag. Firkløverregeringen vil blandt andet give 1.000 kroner ekstra om måneden til de pensionister, der har mindst. Derudover vil de også udvide Arnepensionen ved at hæve ydelsen med 3.000 kroner om måneden og helt skrotte aldersgrænsen, der ellers, altså forhøjelsen af aldersgrænsen. Firkløverregeringen vil også sørge for, at reglerne for efterløn og tidlig pension bliver lempet, og så skal der være bedre vilkår for pension og tilbagetrækning. Men hvordan det hele skal finansieres, det ved vi endnu ikke. Men en af dem, der formentlig er glad for det øgede fokus på pensionisterne, det er dig, Michael Grønbæk Dam, formand for Ældrerådet på Bornholm. God eftermiddag.
1: Jamen, god eftermiddag.
0: Michael, jeg ved, at du også har fulgt med i pressemødet, der blev afholdt her kl. 16. Hvad siger du til de tiltag for de ældre, som den nye regering præsenterede? Er der et tiltag, du er særlig glad for?
1: Altså, du har jo selv lige nemt den med. Altså, det er jo ambitiøst, det de kommer med, og det er jo kærkommen, at jeg tror, alle sammen glæder sig over, og 1.000 kroner er jo også et beløb. Vi skal så bare lige tænke på, at man skal også som pensionist betale skat af det. Og så er det jo det, der lige kan sige, at der er ingen, der ved, hvor pengene faktisk skal komme fra endnu. Så det er jo også en del af det her, men vi følger det der, og det der er attraktivt, det der er helt klart. Om ikke andet, så er der jo råd til lidt flere grøntsager, når nu også er moms og sådan ting bliver pillet af på det her. Jeg synes også, at det er interessant, det at man får højere Arnepension. Jeg synes, det er kærkommen, og det har det jo været snakket om længe, så det er jo nogle ting, der kan hilses velkommen. Spørgsmålet er bare nu, som der også lige har været oppe til, jeg vil sige, debat og spørgsmål, det er, hvor kommer pengene fra? Og det er jo ambitiøst, det der bliver fremlagt her på pressemødet. Vi får se. Jeg får se, hvad tiltag, der kommer til her. Så vil jeg sige, en ting, der er glædeligt, det er jo, at man har taget det op igen med gratis adgang, eller gratis at gå til tandlæge over de næste 10 år. Man skal bare tænke på, at der er måske en hel del af dem, som jeg repræsenterer, som måske er i den sidste ende af deres liv. De når så ikke at opleve det, så jeg håber, man vælger rigtigt, og nu har man i hvert fald taget dem, der er dårligt stillet. Og det synes jeg også er en god ting, fordi det er forebyggelse. Altså, vi har ikke råd til at lade være, fordi det kommer til at bide os selv som samfund, hvis ikke man tager fat i det her. Men meget var jo også fokuseret på, meget var jo fokuseret også på skoler og på ungdom, og dem skal vi selvfølgelig også satse på. Men vi er også en nation, som er ældre, som bærer, og som har båret igennem tider, ikke?
0: Men vi ved jo netop ikke, hvor... Altså, regeringen er jo ikke gået i dybden med, hvor finansieringen den skal komme fra. Så altså, hvad håber du, at der sker herfra?
1: Jamen, jeg kan håbe rigtig meget. Altså, jeg tror nok, at vi, ikke kun, jeg vil sige, Ældrerådet, men mange andre afventer os at se, hvad der nu sker, når regeringen dem bliver nedsat, og de kommer i gang med at arbejde med KL, altså Kommunernes Landsforening, og så se, hvordan fordelingen bliver, og så se, hvordan det kommer til at udmønte sig. Så det er jo nok det, jeg er mest spændt på. Det er nogle faktuelle ting, som man kan forholde sig til, som vi kan arbejde videre med.
0: Michael Grønbæk Dam, formand for Ældrerådet på Bornholm, tak fordi, at du var med her til eftermiddag.
1: Ja, velbekomme.
0: Hvis du vil høre det seneste nye om regeringsgrundlaget, så kan du lytte med her på B4. Du kan hoppe ind på DR TV eller læse med på DR.dk. Og det er først i morgen, at vi finder ud af, hvem der skal være de nye ministre. Jeg kan ikke fortælle dig, hvem der skal være ny minister, men jeg kan fortælle dig, hvem det er, der fløjter. Det er The Minds of 99 på deres sang Emil.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Det var Share med Believe. Klokken den er 11 minutter i 6, så lige om lidt tager vi et kig på vejret. Først skal vi lige forbi Bryan Adams med Summer of 69.

Så er det blevet hver tid. Og jeg synes, det ser godt ud rundt omkring på øen. Temperaturen er steget en del nogle steder fra her i Rønne. Jamen, der ligger vi lige nu på 19,8. Vi har måret 17,8. Det gjorde de også for en times tid siden. Men, og Nexø er dog faldet lidt fra 17,7 for en time siden. Er de nu bare på 17. I aften og i nat bliver det tørt med vekslende skydække. Vi får temperatur omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk omkring sydøst. I morgen, der er det onsdag, der får vi først nogen sol med tørt vejr, men efterhånden bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der altså noget regn. Temperatur mellem 15 og 20 grader, med en svag til jævn stedvis frisk vind fra sydøst, der drejer over i vest. Klokken, den er 6 minutter i 6.

Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan. Tiden den flyver i jeres selskab, Bornholm. Klokken er allerede 6:03, og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis. I den kan du høre, at den nye regering, som tiltræder officielt i morgen, kalder sig Firkløverregeringen. Og flere blå oppositionspartier er klar til at støtte dele af den økonomiske politik, men de savner svar på, hvor pengene skal komme fra. Mere om det lige om lidt i radioavisen. Det her er den sidste sang, jeg spiller for i dag, så må I have en rigtig, rigtig god aften derude i Bornholm. Det har været en fornøjelse at sende radio for jer igen i dag. Her er det Jonas Brothers, Love Me to Heaven. God aften.

0: Så er det klokken 18, og det er for mit vedkommende tak for i dag. Og så er det tid til en radioavis. God aften derude.
1: Ja, nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag, det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
2: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
1: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
3: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
1: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
4: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
1: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
5: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
1: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
6: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her det er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
1: Men stort til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er stor bededag som helligdag et overstået kapitel.
7: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der store bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
1: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
8: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
1: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
8: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved, forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
1: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
9: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Aften.
2: Meghan Trainor og All About That Bass. Vi skruer op for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster en krone. Eller du kan mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Serial-selskab med producer og DJ Serial. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

Paranoia og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med døren nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead Fever.

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det ville være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream. Og så kom vi her hjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nylig til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 1212. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber. For all that's

Sissal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke.

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart, med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun Is Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia. Og de lyder altså sådan her sammen på Sun Is Shining.

Her er efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR Pigekoret i mørke i DR Koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4.

0: med Torben Møller.
1: Superstærk single fra Eva Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 Aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor du er.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles' American Girls. Flere lyttere samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Girls Just Wanna Have Fun, det er Cindy Lauper. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Carina fra Svendborg.

Også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Ja, Andreas Oddbjerg er som smugryger. Og endnu en sms til 12.12, det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK med venlig hilsen Skjold og Louise.
1: Det var

Mark og Amber Belong Together. Det er jeres musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Sagde jeg juli, det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på Månen.

Cruel World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå Houdini med Dua Lipa.

Et musikalsk forsvindingsnummer à la Houdini. Søren foreslog Dua Lipa. Her er det Burhan G og Medina, der har fundet hinanden på Gemt dit nummer.

Hej, jeg vil gerne byde ind med et helt særligt nummer, nemlig Engle med Magtens Korridor. God aften til alle. Hilsen Amanda fra Østerbro.

0: hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hyg jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, ja, de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kampen, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles om en 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en ejermand, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikaster. Det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe, hvor først Nykøbing Falster er bagud på hjemmebane, og den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen i Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Haustrup.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr værd. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Reistad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabte Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Haugsborg, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter, er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Haugsborg, sådan lyder spørgsmålet i sms-bakken. Er der mulighed for at vinde mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

Sofie i 1998 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Det er jo regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampuret i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisninger. Det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv mig minutter sekundtal. Måske bare sekundtal, ikke? Hvad den kommer hurtigt. Og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minisjang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minisjang, mest for de mindste.

0: Man I Need. Her var der musik fra Olivia Dean. Opgaven i aften, hvis man vil vinde en mulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kunne jeg se, der var 10 udvisninger, så er det dog Tarle Rusfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de fire af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer to. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive på fire, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så krone det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk for Eklind ved, at der ikke kommer udvisninger i den her kamp?
1: Ej, jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis der ikke kommer nogen udvisninger, Havsborg. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder her og drømmer om udvisninger, men det er en afgørende DM-finale. Der skal være maksimal tænding på, der skal være smæk på i taklingerne. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen kommer til at gå en lille smule over stregen en gang imellem. Så ja, selvfølgelig kommer der udvisninger i den her kamp. Alt andet ville være meget, meget underligt. Så det er bare med at skyde bud af sted, der hedder noget med, hvornår det sker. Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger. Det gør der, selvfølgelig.
0: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder: hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, de har lige meget brug for skidtet.
1: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele, der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem, som tidligere. Det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Reistad, kåret 3 gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Reistad, at jeg måske ville sige til min agent: nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet snart og sige, det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også et havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: sucker for you. Sucker. Det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense.
1: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg forsvar, som skal prøve at få lukket mere end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind. En serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den norske selvfølgelig legende Silje Solberg ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, Nordmark, med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Reistad. Hun skal nok lave sin mål, men en Nordmark, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Reistad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring. 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Barcelona er det nummer, der hedder Udsving.
1: Og her er det DM-finale i håndbold. 5 minutter gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Nora Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
0: Du har nævnt det et par gange, lidt ved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorede fodboldmål på samlebånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
1: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun har kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel ret i 19 mål. Det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret en gang her, er det Odense godt spil ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halicevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Denne aften, der kan du høre om DM-finale håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: minut af DM-finalekampen i Esbjerg. Og Frederik Lindved, den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgte sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad. Så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der er alligevel for at fordele bolden ud på fløjen. Der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers. Men det er også via en redning fra Jartan Holte inde i Odense-målet, at bolden ryger ud over sidelinjen der for Odense. Der må blive nede i forsvaret. Henny Rejstad sammen med Helena Kindberg og Lieve Dala i den her bagkæde lige nu. Det betyder pause til Nordmørk. Henny Rejstad nu over i højre siden. Hvad skal hun finde på derovre? Der kan hun vel trods alt som højrehåndet ikke komme til at afslutte en aggressiv Mie Højlund ind i forsvaret, der er fat i hende her. Kindberg, der er ind og vil have sådan et frikast. Det får hun ikke, så kommer armen i vejret i stedet for der. Lieve Dala, der bliver nedlagt. Og skal vi så have en udvisning her, eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerud. Men altså straffekast. Henny Rejstad mulighed for at gøre det til plus 2, og det gør hun selvfølgelig stensikkert. Henny Rejstad, et lille kvarter spillet her i Esbjerg, og hjemmeholdet nu foran med 9-7 mod Odense.

0: Ray Dalton sammen med Matt Connors Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik vi kampens første time-out i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen, Lindved, og det plejer som regel at være tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er der også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er to måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp, og der er hamrende varmt her i Blue Water Dock'en i Esbjerg. Så det kan blive en opslidende aften. Også for mig, Morten Hausborg, heroppe.
0: Ja, det er det vigtigste. Vi skal endelig tænke på dit velbefindende.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man har med i sin overvejelse, men det må vi leve med. Igen Nikita van der Vliet, der har bevæget sig frem for en mandsopdækning af Penny Rejstad. Så i springers herude på fløjen. Så selv initiativ går igennem, og det der, det elsker jeg. Fløjspillere, der selv skaber noget, går ned og angriber mod en forsvarsspiller eller to. Ikke voldsomt godt forsvarsspil af Odense i den her situation. Men nogle gange skal man altså gribe ud efter muligheden for at skabe noget, og det er jo lige præcis det, jeg har efterlyst. Scoringer, bidrag fra flere rødklædte end Henny Rejstad. Og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til. Men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstrefløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on chat spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: Love Song, lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense Lindvæg.
1: Ja, udvisninger, ganske rigtigt, har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men jeg synes stadig, den der målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe, og stadig et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu, og sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarks mester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere. 6 minutter tilbage i første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet. Nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen, for Store Bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Store Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Store Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Store Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Store Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Store Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridage, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i stallene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radioavisen i
7: P4.
8: Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sara Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: sociale flammer, Kasper Winding og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slår uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøj, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage i første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for Jartin Holte, der får stoppet en ellers. Lige for tiden meget målfarlig, Sara Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg. Odense nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leuchter, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lysa Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage af den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lige ved Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod hen i Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Der er der åben til Maren Årdal inde på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører. 2-målsføring efter de første 30 minutter.

nej. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder. Og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurs bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Men muligheden eksisterer i øjeblikket dog. Per, der er foran på point.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning!

Song for Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg. Og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

0: Wham! Wake me up before you go-go, og så direkte tilbage til Esbjerg og anden halvleg af DM-finalen hos dig, Lindved.
1: Og her har vi fået en straffescoring. Det var Esbjergs Henny Rejstad. Nu er det Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende. Og det ender også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg og samlet fortsat tumultsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson? Bedst anden vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab, Odense de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen, et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Rejstad, Helene Kindberg, Live Dala er de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det. Lige nu, Live Dala med et gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Majt Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte inde i målet, og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Rejstad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorer fra Esbjerg. Majt Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Rejstad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Rejstad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg, eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Rejstad, hun står på midterlinjen med Nikita van der Vliet helt op i hovedet, og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her, Esbjerg. 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21 og 18, skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Godt så love it for St. Clair. Det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her lige ved. Altså masser af tempo, masser af mål. Og så masser af de her taktiske elementer, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det Live Dela, der får sendt et angreb afsted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet. Og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dela og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense. Den anden var Tarle Dela, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dela, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjør. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Den her gang, Live Dela, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dela, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænget spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her afleveringen i Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Save Us med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Da ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, blandt andet i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21, har fået slået sig et 4-måls-hul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født hendes søster. Spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løber man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hende Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os. Det er jo en topklasse målvogter og mange år i stjerne, også på det norske landshold, Silje Solberg. Jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der havde de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme foran med 5 mål. Det er altså meget i en finaleserie, hvor det er to hold, der er ganske tætte. Helene Kindberg, Henny Rejstad, der lige nu ikke bliver mandsopdækket. Michaela Møller, som ikke har spillet nogen stor rolle i dagens kamp. Henny Rejstad med bolden, kigger ud mod hende. Det er Kindberg her, der går ned og angriber mod forsvaret. Henny Rejstad skaber pladsen. Kindberg, kan hun finde en afslutning? Michaela Møller får afleveringen fra Kindberg og scorer. Det går altså virkelig i Esbjergs retning lige nu. 5-målsføring. Det er meget at være foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp. Odense, det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu, Odense. Og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: Tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimtved. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgøret. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spilleren lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minut tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned for Esbjerg og få vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå, Esbjerg i angreb. Michael Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, da hun lige scorede 2 gange på kort tid her. Kindberg hen i Rejestad, tilbage til Michael Møller, der laver gennembrud, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altea Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Hen i Rejestad stiger til værs, langt ud fra og smækker den ind på bedste Henny Rejstadvis, verdens bedste håndboldspiller, er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson. 28-21. Puha, Odense. Det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause. Men det er altså gået stærkt den forkerte retning for Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mi Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: from his bedroom. Macy Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de overhovedet skal nå at komme tilbage. Esbjerg i angreb lige nu. Helene Kindberg her, der spiller med god selvtillid, siger jeg, så smider hun bolden ud over sidelinjen. Det er selvfølgelig noget, de skal holde sig fra. Esbjerg tager sig god tid i angrebsspillet. Undgå at lave fejl, undgå at smide bolden væk, som tilfældet var her. Der kan give noget håb og noget næring for comeback-tankerne her for Odense. Eksempelvis på den her måde tager Ledala hurtigt ind til Mie Højlund, og så scorer hun, og det var der i hvert fald to hurtige scoringer fra Odense. Og så sidder jeg og kigger over på modsatte side, hvor trommerne er. Blandt Esbjerg-fansene er jeg blevet hvisket i øret, at de har en tradition i Esbjerg. En meget specifik tradition. Det er, når de fører med 8 mål mod Odense, kun mod Odense, så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer Henning Rejstad til +7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet at gøre det samme, for der er godt nok varmt her i Blue Water Docken. Viola Løgter for Odense med en afslutning. Silje Solberg med en redning, og du spurgte du for et par minutter siden, Havsborg, er vi tæt på, at det her det er afgjort? Nu er der spillet et par minutter yderligere, og Odense er kun kommet et mål tættere på 31-24 med 10 minutter igen. Jeg har godt nok svært ved at se, hvordan Esbjerg skal formøble den her føring. Vandt jo første finale her i hallen med 37-30. Tabte så med 3 mål i finale 2 i Odense. Lige nu kan de næsten smage guldet hen i Rejstad til Kindberg. Det er en afslutning fra Helene Kindberg. Og så er de foran med 8 mål igen. 32-24. Og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

0: Albert Heath med Daisy. Jeg kan se på det hele, at DM-finalekampen den kommer til at slutte under radioavisen. Det betyder her på B4, der kører vi rent håndbold, så skal du have nyheder, så hopper du over på en af de andre DR-kanaler for at få radioavisen, fordi det bliver jo ikke afgjort. Ja, altså måske ikke formelt i hvert fald, inden klokken den bliver 22, men reelt er det vel nærmest sket nu, Frederik Lindved?
1: Ja, det er det. Der er spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8-33-25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her i anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25. Så at de har været lidt for langt fra det i de afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vyacheva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark. Men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst. Også selvom de ikke får noget ud af det her angreb. Men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på det for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Bella K. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse denne aften, for jeg glemte, at det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester. Men sådan, det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minutsekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er det, at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte billedet mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI og... Altså, spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart jo.
0: Det er
1: godt set. Ja. Jamen, jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo så en skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage 1 minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016, 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne forhængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen. Sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, anden hun tager til ungarske Ferencvaros, slutter af med en scoring her til 35-29, og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå, og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026, vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjerg-genserne, og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

ex-ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen mellem Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klipping, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå. Her er musik for Veronica Maggio.

0: Final Song.
1: Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så / top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal runde tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

0: But you're just a boy.
1: Så var det Beyoncé og Oh, If I Were a Boy.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogen af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.

0: Soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på. Nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i top 3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Sissal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenikøbet dobbelt op af slagsen. Her er XOXO.

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og sociale mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så glæder jeg mig også til, at pilkigger forbi lige om lidt.

Andre venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på B4. Det her, det er Giv dig det.

Det var Miss Li her og Alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man bare elskede på et tidspunkt i sit liv. Ham her, han er også repræsenteret i Bruttotruppen over de bedste danske sange nogensinde. Han hedder Christoffer, og han er ham med gitaren.

Blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Donna Lewis, I love you always forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hukum og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, sådan, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart hver i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark. Og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er Zoo.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Du kan stemme på dine 5 yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på B4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, et kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, at jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukkede en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg simpelthen bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge 5 ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20, og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange... inde på listen over de her mange sange, det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt.
3: De siger, bare

0: Prince and the Revolutionaire. Oh, when doves cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
4: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.

Det her, jamen det er simpelthen intet mindre end et fynsk-færøsk samarbejde. Mathias Rank og Frida Sejer var det her med. To lanterner, så fint kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her Marie K. og hendes True Love.

Som du sikkert har opdaget, så er vi lige nu i gang med at finde en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der kan du altså også gå ind på dr.dk/top100 og stemme på Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og det her nummer, der hedder Drømmer jeg, hvis du simpelthen bare elsker det her nummer. Og det er jo altså en afstemning, som du kan gå ind på hele ugen her frem til søndag eftermiddag. Og så er det fra næste uge, altså på mandag, at vi begynder at tælle ned fra 100 og lander på førstepladsen fredag den 12. juni. Rigtig god fornøjelse med det. Nu skal vi lige en tur til udlandet, og i øvrigt også et godt håb tilbage i tiden. Fordi her, jamen der er vi simpelthen landet i selskab med de gode folk fra Queen, med Freddie Mercury i front. Og deres store hit, selvfølgelig Radio Gaga. Lige om lidt, så er det blæst.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt her. Blæst var det, elsker dig så meget. Og denne her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. I don't look for love.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten. Før natten. På B4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven, fordi så kan du jo stemme på dine 5 danske yndlingssange nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat. Baby.

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arne-pensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kr. Om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte. Og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling, for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Til dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
4: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
2: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
5: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
6: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
2: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. 2 missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og 3 missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, ellers kan du følge med på dr.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lyden her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er en national enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu den national, så altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorlighed, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
2: I notatet omtales de 2 grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet ligger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
3: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
2: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af